0: İslamçılıkdaki dövlətinin pən texniki zoru məxsusdur. Töbən karbonluq, nöl karbonluq neftlik, qazlıq ülgü quruluşu növbətdə omum gözlük yolu qoyuldu. Şincan neftliki yeng energiya işleri bölümü işləb çıxırış texnikisi bölümünün direktori Yanxun mındaq dedi. Energiyanı yuqarı ünümdə işlətib karbonunu azaytış, pakız energiya təminatını yuqarı karbonluq energiya ornığı dəstiş, aqıl süp arqılıq, karbonunu tizgilləşdən ibarət üçcün gölünüşünü çördəb, Qarmay neftliki 9-cı neft iliş rayonu 8-cı bölgi. Ақбұлақ нефтілікі, Қармайлы қазлықыдың ибарет үшчон топлаштырып қолыныш үлгі радионы бәрпа қылышыны пиланладық. Шенжан бойыл кіргеннің бұян, дегатны нефет, нефет химия санайты төрік кәсбегі мәркезләштіріп, энергия тейжайдыған қылып өзгердіш, пакыз энергияны ән-әнви энергияның орнығы дәстішке зор күшілен түрткі болды. Әр қайсы ноқтылық қарқалылар нешаллық күшеп, әмкарлыш бөз шасылы қалды. Майтақ нефт химия санайты шеркетінің төбән карбонлық етелін ішіліп чықырыш құрылышы бүтін линия бойынша тұташтырылып, бүтін кәсіп зәнжірі бойынша карбонны төбәлдетіш ең үлгісі тікленді. Тарым дәриясы нефт айрыш химия санайты чәклік мәсулия шеркеті бүтінләй ешіл ток ішілтіш жолы да алдыды меніп, энергия ішілтіш құрылмысыны еңіледі. Үрімчі нефт химия санайты шеркеті керексіз газын тізгілләшті микрограмм дәрецісі үріш қылып, еншікі башқұрыш тізгілләш үнімі көрінәрлік болды. Бұйыл 1-ші айын 7-ші айғыча нефт химия санайты сағасының қошылымы қымметі бұлтырқы шу мәзгелдігіден 4%, 8,10-дан 4% көпіп, ядролық химия санайты мәсулаты мұқым ашты. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті сақлаш тошыш бөлімінің ауясы кірсіні Бақ районыда өзгертіліп дәрецісі өстірілген бір түркім ауясы кірсіні Бақларды сақлаш тошыш халқысыдке нефт газ парылынып кетіш температура пәрқыдын энергия қораш қатарлық ішіліп чықырыштыке ағырық ноқтыларыны әлкіліш нешаланып әсләрлеріні әлалаштырыш қанат яйдырылып. Нефт газының еқіп кетіші мәнбәдін азайтылып, температура пәрқыдың энергия қораш төвәлетіліп, Бақ районыны ешіл башқұрып тізгілләш, әрбір ішіліп чықырыш құрылмыста әмәлейләштірілді. Шеркет сақлаш тошыш бөлімінің үскіні башқұрыш кадры Ган Үнлей мұндақ деді. Өзгертіште сағаның мойт асыраштығы әң қаттық өлчімігі тоғырылып, нефт газының парылып қорышыны 90%-тін артық төвәлеттік. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті үскіні дәрецісін өздіріш, нефт газын еғівіліш, керексіз газ чықырышны әмкарлышып түзәш арқылық, бүтін жәргалық еп қалқылық башқұрыш тізгілләс системісі бәрпа қылды. Ақыл күзетіш өлчәш, ағақландыру системісі мойыт асыраш түзәште алдын өкім қылышқы түрткі болды. Шеркет сүпәт, сағламлық, бейхәттәрлік, мойыт асыраш бөлімінің мойыт асыраш башқұрғысы Шу Цянхун қарқанының 700 миллион юаньнан артық мәблиғ сілеп, мойыт асыраш техникасын яхшылап, Шинжандағы хабаны егір бұлғашны түзеш нәтиже үнімі А дәрежелік тонжи нефт айрыш химия санайты қарқанысыға айланғанлығыны тоныштырып ұндақ деді. Бұлғымыны азайтыш нәтиже үніміміз көрінәрлік болды. 2023 yıldan 2025 yılgacha tövüt türlük bulgumini 1914 ton azaytıp, bulgumi çıkırış miktarını 2022 yıldakiden 57% azayttık. Nöbette Ürümçi Neft Kimya Sanayiti şirketinin 6 milyar 492 milyon yuan meblağ selindigan arın işlep çıkırış iktidarını kengaytış ve yılga 2 milyon tonna sap triftalik kisata işlep çıkırış türü kuruluşu tez ilip berilmaqta. Пүткенненкен ғарбі шымал бойынша әң чоң арын кәс басысы болып қалады. Шенжан, дөләттің энергия бейқаттарлығыны капалетлендірішке сәжіл құвәт қош үшін санат сағасыда карбонны чоқ қымметке еткізішіне елғы қош лайы әсіне чоңқұры әмәдейләштіріп, бейқаттар юқыры үнімлік заманви энергия системісіне бүтін күшіплен бәрпа қылмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Мәмлекетлік халық құрылтай даими комитетінің муавин башлығы. Jungo Gomindang Inqilobiy Komiteti Markazi Komitetining raisi Zhang Jianbang Jongo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkez Komitetining maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish guruhisini boshlab Shenjangga kelib 8-oyning 31-kuni

0: باشتی. یعنی باش شوچی شی جنپیانن یکمک مسکلی کی موهیم سوئسون روحی یتکزلدی و اوجنلدی. Автоном райондық партия комитетінің орынлаштырушыға асасын, автоном районның дөйләт капиталы, дөйләт қарқалары ұслағатыны кәдімі чонқырлаштыруш, амыбей байлық соудысыны еқұры сұпәтті тәрәқи қылдыруш, геоапәттін вә чегра халқыған апәт қауіп қатырдың мұдап еліш қатарлықла муакімі қаланды. Шинжан Уйғур Автоном районының Жоңхуа Халық Жомуриетінің пұхрави игілікні ілгір сүріш қануынны елгой қойш чарысы лайыхасы. Шинжан Уйғур Автоном районы тәнтәрбия тәрәқияты незамының өзгертілген лайыхасы қаттарлықла қарап чықылып мақұлланды. Еғінді мұнолар тәкітләнді. Партия Мәркізі комитеті ГОУ-ЕН-нің дөйләт капиталы, дөйләт қарқалыры ұслағатыны кәнімі чонқұрлаштырыш тоқырсыдге тәдбір орылаштырмысыны чонқұр ұзчылаштырып, әмәлейләштіріп, дөйләт қарқалырының ядырлық функциясыны күшейтіш, ядырлық рықабет күшіні ашырышыны мөкем ноқты қылып, диққатны түзілмә механизм тосалғосы вә гәуілік мәселелерге мәркәзләштіріп, ұслағатыны чонқұрлаштырып, Автоном районның дөйләт қарқалары вә дөйләт капиталыны қылчы еғішмай күчейтіш, сәрқылаштыруш, зорайтыш. Дөйләт егілікінің жайлышыш құрылмысыны сыжыл әлалаштырып, асаслық мәсуліет, асаслық кәсіпіні башқұрышыны сыжыл мүкемәлләштіріп, дөйләт қарқаларының пәнтехникілі еңлық яғатыш білән кәсіпті еңлық яғатышыны чонқұр йоғырышығы түрткі болып, жонғучы заманби қарқаны түзіміні сыжыл мүкемәлләштіруш. Дөйләт капиталыны назарат қылыш, башқұрыш түзіміні янымы мүкемәлләштіріп, дөйләт капиталыны назарат қылыш, башқұрыш үніміні үзліксіз ашырып, дөйләт қарқаларының бәлгілімге қылап тежарат қылыш, мәбләқ селіш жауапкарлықыны сүріштіріш қызметіні қиліплаштырып, қарқаларының қанун бойынша бәлгілімге ұйғын тежарат қылышыны ілгір сүріш керек. Еғінді мұнолар тәкітләнді. Партия Мәркізі комитеті ГОУ-ЕН-нің амыбей байлық соды сұпсы системі құрылышыны чонқұрлаштырыш тоғырсыдге тәдбір орылаштырмысыны чонқұр ұзчылаштырып, әмәлейләштіріп, сұпыны бірләштіріп, әм бәрләшіні чонқұрлаштырып, бүтін районны қаплыған, өз ара тұташқан, өз ара рабалашқан, юқыры үнімлік, қолайлық амыбей байлық содысы бір тор сұп системісі бәрпа қылыш. Амыбей байлық соудысы мұлазыметіні өлчемләштіріш, торды бір тұташ бежіріш, үлгі өджетіні башқұрыш, рәқәмлік, ақыл мұхетіні мақаллаштыруш қатарлық қызметлеріні алғы сұрып, тармақлар тәң әркетіні қанун ижра қылыш, делоны әмкарлышып тәкшіріш, күшірні әм бәхірліш қатарлық әмкарлышып назарат қылыш, башқұрыш механизміні тақамыллаштырып, ашқары, барабар, адыл, иллық соды мұхеті яртыш керек. Еғінді мұнулар отырғы қойылды. Пұхрави егілікіне ілгір сүріш қануынны чонқұры ұзчылаштырып, әмәлейләштіріп, өкмет функциясыны қануын бойчы тоғыры ада қылып, мәмірі ішлар мұлазыметі, барабар ижазет, амыл капалеті, пұл муамлы мәдеті, кәсіп сиясты, оқуқ мәнпәтіні қоғдаш, қарқаны етіштіріш қаттарлық жәетлерді алдығы беріп мұлазымет қылып, базарлашқан, қанунчылашқан, халықаралашқан, алдыңғы қаттарды тұрдыған, тежарет соуды мойеті бәрпа қылышыны тезетіп, пұхрави қарқаларының сағлам тәрәқиятыны капалетлендіріш. Жоңхуа тәнтәрбие рухыны әбі жалдырып, Жоңхуа милләти ортақ гәүдісі еңіне мұстәккемләшіне асасы линия қылған тәнтәрбие мәдәниеті етіштіріп, омыми халық бәдән чинықтыруш стратегиясыны әмәлейләштіріп, яшлар өсмірлер бә мәктәп тәнтәрбиесіне алдын тәрәқи қылдырып, мағарат тәнтәрбиесі вә тәнтәрбие кәсіпіні күшейтіп, тәнтәрбие ішлерінің жоғары сипәтлік тәрәқиятыға түрткі болуш керек. Yığında Автоном районның геоапәтті мұдап еліш қызметі доклады аңлап өтілді. Автоном районның геоапәтті мұдап еліш қызметі әркет лайыясы қатарлықла қарап чықылып мақұлланды. Yığında мұнолар тәкітләнді. Төбен чәк тәппәкөрі, ақырқы чәк тәппәкөрі тұрғызып, еқінгі мәзгілді дөйләт ішіде юзберген хадислердің сабақ іліп, іштін бұрын алдын іліш, системлік түзеш, асасыны мұстәккемлеп, ұлыны күчейтішкі сыжыл күчеш. Туған, дәрия иқын, көл вә су амбри, геоапәт йошырын хәуіп хәттәр ноқтылары, йол көрік, құрылыш мәйданы, адам зіш топлашқан сорылла вә чигра наия шәәр қаттарлықларғы чың қадылып, Қауіп қатар, еушірін қауіпні бірмі бір тәкшіріп төгітеш бә қатарыны төгітеш бойча мұстәккемләшінің омам көзілі қанат кейдіруш. Әтрапки дөлетлер білін зор апетнің бірлішіп алдын еліш, бірлішіп тізгілләшіні күшейтіп, чығыра қалқып, масылшіп, жидді тақабыл дұруш, құтқызу системісі бәрпа қылыш керек. Еғында башқышларымы муакымы қылынды.
1: Станцымыз мұхбері балғыны қабар қылыды. Nizamni o'rganib va izchillashtirib, umumiy xalq kitob o'qishni cho'nqirlashtirish temasidagi 3-chi navbatlik Shenjang umumiy xalq kitob o'qish faoliyati tunugun Xotan shahrida boshlandi. Faoliyatda umumiy xalq kitob o'qishni ilgari surish nizomini o'rganish, izchillashtirish chevrilib, kitob o'qib fikr almashtirish yurishlik faoliyati planlanib, kitobni vosita qilib, kitob o'qish orqali kuchni mujassamlash maqsad qilinib, Shenjangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqir olg'a surishga, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga o'zliksiz kitob xumarlik kuchi va ma'naviy quvvat qo'shildi. Başlanış mürasımıda kitap xumar məktəb, kitap xumar karxana, kitap xumar aylı qatarlıq ilğar tiplar mərkəzlik təxtirləndi. Abdınım rayon boyca kitap xumar aylı namıqı erişkici, Qashqar şəhri anılar ailesi meyip balılarğı mülazimət qiliş mərkəzinin müdiri Aynur Xalıq mındaq dedi. İki balamğa əmraq bulup kitap oxuşni kündü davamlaşdırıp gəldim. Qızıl şeir və klassik şeirlərini oxub, kitab xumarlıq arqılıq ailə istili yetildirdik. Kitab oxuş arqılıq ballarımın mənivi dünyasını jolalandırdım. Kitab xumarlıq keyfiyyatını texmi köp hər millət ailəsi yetküzüb, kitab oxuş arqılıq ballıları qəlbini oziqlandırıb, hər millət ballılarının sağlam ösüb yetilişini qoğdaymən. Başlanış mürasimi meydanında 10 nəfər Şinjanda umumi xalq kitab oxuşunu kengaytkıçıgə təklifnamə tarqıtıp verildi. Həm də Şinjanın 2025-ci illik 35 xil yaxşı kitabı tizimliki elan qılındı. Şinjan yezgilik kəsbi texniki daşıvəsinin oqutqıçısı Cao Yang Şinjanda umumi xalq kitab oxuşunu umumlaşdırğıcı namığı erişdi. O məxbirğımındaq dedi. Amvi mənpət kitab oxuş kollektivini yetəkildim. Bu jarayanda 8 il vaqt sərf qıldım. Amığı yaqın jaylarda kitab xumarlıq kayfiyyatı yaratışımız kerek. Bu bir şərəf, texmi muhimi zimmigə eləşqi tegişlik məsuliyyət. Asasi qatlamğa davamlıq çoŋqır çökip kollektivini yetəkləb, texmi köp mol rəngdar faaliyyətlərini qanat yedirib, kitab oxuşni umumlaşdırğıcı münəvvər kişilərni köpləb yetişdirəmən. Faaliyyatning bosh temalik nutq so'zlash halqasida 8 aziz mehmon kitob o'qishning shaxsning o'sib yetilishi va jamiyat taraqqiyotiga bo'lgan turtkilik rolini o'xshamagan nuqtadan cho'nqur bayon qildi. Shinjang adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi Maudun adabiyot mukofotiga erishguchi Liu Liangcheng mundaq dedi. Kişilik hayotiki uzunga so'zilgan yo'llar ichida kitob o'qish bizga bir umr amroq bo'ldi. Kitap oqığanda kişinin hissiyatı, ideyası, təqdirdə özgürüş hasıl buluşu mümkün. Bu dəl kitap oqışının küçü. Üçüncü növətlik Şinjang umumi xalq kitap oqış faaliyyətinin tarmaq türlər faaliyyəti 9-cı ayının 18-ci günü geçi davamlaşıdı. Bu məzgildə Xotan vilayətində Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, yaşlar ösmürlər birlikdə kitap oqış, ata-anılar balları bilən birgi kitap oqış, Yezikentlerde kitap okuş, emeli kitaphanalarının terakkiyatı kadarlık baş temalar çevirdilip, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzüldü. Hem de Tianshan kitap pazarı temasidagi halkı nep yetküzüş boyunca görgezme kılıp seçiş faaliyeti. Kovayllondagi kitap sadası, şehir arkalık kalıplarını oziqlandırış temasidagi kitap okuş keçisi, Kitap oqış çoŋ dərsxanası, baş temalıq maqalı qəbul qilish həmdə bütün taratquda kitap oqışını kengaytish qatarlıq özgəç fəaliyyətlər mas qadamda qanat yeydiriladı.
0: Əmdi 15-ci 5 ilni yaxşı başlab, yeñ musabıda jasorat bilan olğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış bermiz. Stansımız xəbri. Abdonim rayonidagi joylar diqqatni qatnashning sifatini o'stirib, darajasini oshirish, shahar gezlar bo'yicha o'zaro tutashtirish, o'zaro rivojlantirish taraqqiyot nishoniga markazlashtirib, qatnash turi qurilishlarini tez olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch-quvvat qo'shdi. Күйтін Майтақ күча юқыр сүрәтлік ташуылы, топташ құрылышы, 5-ші тоқтан бөлге, Ақчоумақ 2-ші номырлық тоғын елінің чықшы еғізді, 9-ші

0: чыкчытымы, моңам сыкчытымы, амай садатыра сайла ота. Жудин пифа чыкшы кызы келлам, шондар авандайды. Зөйра ханым, учорыңыз тапчырып алдық, саламет болуан. Күлеріңіз найт, хошалық ішіді өссін. Шыны улан обламы учору юллапты, дейду мидон нанлу юллар раван деп. Рахмет сізге, Розиан.
1: Салам, бір мұны түстер, үшенгеде, яқшыма қанда ағылды.
0: Яқшыма.
1: Ағылды беткенмісен, қышқан юлхайру өзен, қышқа келім бағын ағылды келдім, көшіміш юллар аван кен. Қышқаның алар айшында, яқшы. Ақшам мен бұл яққан, ағыр ала, ресін ешіп күтті, рахмет.
0: Әй, яқшы өпті, яқшы өпті. Рахмет сізге, жұмы. Фейзуатның yolları шүнчілік раван деген ұшырын алым жаң әвәтіпті, ә? Әкбәрджан.
2: 174 yolı ұшырым, мен шаңлы, шүбейлі ұ. Ма, бұл ғанның алды yolla қошын үшті yolla раван жаң.
0: Мақұл, рахмет сізге. Обыл Қасым ка?
3: 174 кер, я сәкер, үшен қол, яқшы қопсызын сұңынам.
0: Яқшы ма қандай ақпалыңыз?
3: Қашқай шәрінің Қайнап yollar әр үшкілектер атырауана.
0: Рахмет ака, рахмет бәге ұчыңызға жұмы. Шынауына Аблат Қоттан таксиімі дайды, Қоттанды yollar раван, ауа салқын әмді азырақ бір ямғыр еғі батқан ақпал ба, деп Қоттанды ямғыр еғі бейтіп тұғы.
2: Жаман кезер. Құрыз 74 yolы сырыма данлықтың инсайын раван кені.
0: Данлықтың yollar раван. Чыңбы идада қойшылыңыз раван деген ұчырын әлейжан әвәтіпті. Әззәпендім дейді көрілдің yolы ұчыры, итпақ yolы, қорсу yolları қойшылың іште раван тұсылыш жоқ деп ма көрілдің берілген ұчыры. Мына жай-жайлады аңлаватқан аңлығышларымыз әмді yolы ұчырларыны беріп, өз тұрватқан жайының ауарайды мәлуматланы беріп, айт қызғын алатты. Әне башқы елдегі аңлығышларымыз Өзіңлер тұрватқан жайын екен ма, ауарай ақпалдың ұшыр бәсіңлен болуды, аш 100 yollардың ұшыр бәсі қанда ұла деп ойлап қамала, аш 100-лан екен ақпалдыр, yolларының ұшырлығы мұл біз найт ехтияжда. Өйді келемен үшінен яқшы көрді, маңшының да пәрва қылыды деп, әмді ашында ойлап шу бір қиял білен, әбәкірек шың есіл оладыған бір еріміз ба. Кенем азырында қарапақсам әмді әрлемі шында кен жұмы? Әрләгім шында дәп қойың ұлама тұғылған күнің мұбарек осын дәпір ләғмән әттім, ең әдәп бір әтал тұрды әкіреп мұнда. Әбіріклеп қойсаң ұлама шында ішіладымы қошып, өз үйді әмді өзіні кібір қадыр қымметке ерішкіндін. Әмінда бір ә, ой, қылы чон күрді кән мені жұмыма балларым ой олым дейдіған бір шында қиялығы кәп қалыды кә. Абай қияны, яны бір дәп әмімсіз, деп Гүлай, мен азыр кірген, біләмедім, мен пәкәт біләмедім, деп бұчы, манда кен. Өлкөлі 103 жылын есі, деп кіргісіңіз, бұламы, әмді ма үрімші шәр райондың чықсыңыз, қараң, yolbaşlar системісіға, жинән бағылымы yolы, әкіліш пункте, деп кіргісі, ішкі тез сүрәтік yolын есі көріндіке. Бірсі ма сай тез сүрәтік yolын ке, шымалдың жанып болған yönеліште, ма Уланбай шымалы бағылымы yolы, әкіліш пункте арқылық. Yukur süratki yolu kırmızı ama Ulanbay garibi yötüşme yolu den devlet yolu 30. yılın yasil yan yungan korgas yukur süratki taş yolu kırıp davancın turpan yönülüşü karapmağımız ke. Yani birisi Sanfango den devlet yolu 30. yılın yasil yan yungan korgas yukur süratki taş yolu bivası kırıp canop karapmağıp Ulanbay garibi asas akiliş asas ilini akiliş punktinin ötkendikken davamlıq canop karapmağımız ke. Bu işkilin yanın musahabısı okşaşla yukur süratki taş yolu. Yol yüzü kengem tekşi, katnaş signal çırıkı yok. Tahminen 40 minutta cinen ötüşme körüke yitip bağlı buladık. Andan cinen bağlı mı yolu yakılış punktiden çıkandınken yoldaki katnaş körsetmiş taktısı boyunca. Toli yesini ki İvırgul yönelişi karap manganda ölkü yolu 103. yılın yasıge kırgılı buladık. Muşunda bir yol kem bu. Gülay. Көрілдің айым күл мұқшор yollапты ма о, нәшпіт, нәшпіт күлі ә, қойш yolын іште yolla ажайып раван, деп үшір беріпті. Әм тілі әпендім шуге әпші, түні өгін той қатыр күнім кән, ұнты кейтіпті мән, жигірім ішкіл бопты, деп. Үзім бопты, жигірім ішкіл болған болса. Әші әмді ұнтып қаған болсаңыз, бүгілләді бір толықлы итен әмді мүшінді ұнтып қапты мән. Шоң әмді бүгін да бір бейіріп тамақ еп келейлі деп, я мейхмаларым ғы барасылы, я ау, шүй додо шағы барасылы, я башқы бір елі әгі бейіріп, онда бір әвақ тамақ еп кәсіңіз мұ қош өп кетеді, жүрі, да бір еп келейлі балла білін дейсіңіз. Көрілдің yol қәвірі, көрілі текші жолы yollaşында раван, көрілі кечеді ямғыр еғіп бүгін ауа интайын суғық күнлі оптығы, сырқы шыққалла чапан кейіп шыққасылы, әмә, машиндың ішеді отырып мұ тоңлап кетіп бар мән, көрілі бір қи, суғық я бүгін деп. Көрілі да ауа 15-ті.

0: Мау Бұржак әпендім деп оқу еттіңіз не? Ман машинамды бір ақ қылмақшы едім дейді. Машинамды бір ақ қылмақшы едім. Көрілі пайжо машина азыр Үрімшіде чоқым көрілігі беріп бір ақ қылдырамдым. Деп газ ба екен ғой бұл машинада. Газ болсы үшін көрілігі бер қаламыз сізге көрілігі бер қалсыз жұмы? Ма бір ақ қылыш жәтті ма аңлық үшінірімізден бір сұрап ақайлы сіз дамамлық радио аңлап тұрың ма бір ақ қылышта әдетті әмді бәз апты ма бұллаға бұлы декен әмді сіз ама ғаз ба екен шу қойған яғы беріп бір ақ қылыдыған бір іші ба бұны омы чө шуңа шу мүшияды қылы ебәсі ма бұламды азыр әмді нұрғын ішіла қылы қолай өп кәтті мәсен прауының болсын еліқ тәкшүрт ішіла болсын қаяды болсын қығыл бұлыдыған алет әміз ма бір ақ қылыш мәсесіне білдіған достыла өп қасаңла бір дәпәсаңла Құғырлынекке, номер тақтысыдеке машина, ғаз ба екен, мүш үрімші деп, ей, болмайды жұмы. Құқтан біз бір сұғырайлы, оңғычамды біледіға аңлық үштіріміз оққасы мұ бір үшір еліп, деп бақсын қане, ә? Ең бен лудын Бейджіңлі ұтарап қарап маңғанда машинала көп дейді ма, тор такси Роз жан, ә? Нұрәлі? Мақұл болды, рахмет сізге. Немон чола әмді? Деп мә, ей, сажан, немен мен тоңлай кеттім дегенлер, әйран қаватам сіз? Ой, тоңлайды қалла, ашына 6-7 айдым тоңлай берді. Әттігенді температурама 13-15, ал әтті сәл, әмді елін кейу аған болса, мәсілен, қалтиян кейу аған болса, сәл тоңлайды. Сіз тоңлымам сәжі ба? Ұшақ сән, мәм тоңлаймай, онда қалтиян кейу асам әттігенді. Мәм қыл қылын, ұдақ ұзынген. Қынырақ кемілерді кейіп шыққан дейме шыққа. Чәпәр такси Әли жан.
1: Салам бүрінзетті түт. Шүшенгіл, яқшы мұ қанда әвалы ғарыз?
0: Яқшы мұ?
1: Құшақтыңыз күлдің күзел болсын, мәй әкенің елі шүріп әкен. Көңіз бұрдының алдыдан. Әә. Қашының алдыңыз жылына қош елі

0: Қадірлік достыла, аңлап атқаныңла әттігәлік еолларыңызды біз әмірі программыз. Құшырыла қараймыз, Бәкір әпәндім ұшырыла еоллапты, Давен Бейлі ойылла, Раван, Давендікі ғас қашылашты өтірәт, юқ, тәпә, Сулайман әпәндім, сіз ямур юқ деген білән. Мұштапты ауа ауазырыны ямур күшілігіндәк тумамды деп, шымында қарсам үрімті шәрдам ауа бұлытлық. Ямур яғдығанда келе шундай бір халатта, лекин әмді метеорология станциясының бізді тәмінлеген ауа райы әхвалы қарсақ, ямғыр ба демеп тұшы, ауа бұлытық болып кейін ичілуді деп шундай деп тәмді. Абдыримка.
1: Өйін жәкілікет қолды деген қайғы. Солтың еліне, сәмбаң еліне қызыл, әрху еліне қарап маминалар оған. Өйін жәкілікет қолды деген қайғы.
0: Әй, мақұл болды, рахмет сізге, Құдырат.
2: Құдырат, қарайлы етейсіз, Рөшен күн әдем, мені ұшырып деген күйіңізді жұмбылы барамсыз, яқы.
0: Ә, сіздің ұшырыңыз көмесіп өткізі тұтмы?
2: Ә, деген аялымның ұшқаплық өмінде кізде алет мәр, әшінің ұрғап.
0: О,

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Қош қадірлік достар, аңлап отқаныңлар әттігенлік жолдарыңызды біз әмірә программасы әмді. Мағипіміздің кейіні үзіліп қалды. Жұны ма автомобил тоқтытыш мәселесіге нисбетен, автомобил тоқтып болған деген ма іш ашқан вақытты ма бәк диққат қысаңлар болады екен. Ма кейінді машина келіп атамды оқанда болды, мен тоқтатқан орным қандақ. Кішіккені мүшінде бір сәбәрліклер түпәйлі ма әмді мүшінде бір көңілсіздіклер болып қалады екен бәзімді. Ей тоқтап тұрып, бір дәмді түкітімен ішінім болмайды ма деп машина тоқтыған білен. Ilqi ko'z kundi sunmaydi kunida deb shunday ishlar bo'lib qoladi ekan. Shunga xonim qizlarmi bek diqqat qilib aydaylar. Odatda xonim qizlar bek diqqat qiluvdi deb o'ylayman bunda ishlarga nisbatan ma surat chaklimiz bo'yicha aydash yoki umusamo diqqat qildingiz ishlarga. Chunki endi erlardek bek yuraklik holatda ko'pincha xonim qizlar bek yuraklik holat topdimi bilay deymaydi. Shunga ayt qo'rqinchoq bo'lib naytda ilqi ehtiyot bilan aydaydi deb o'ylaymiz. Endi bek aydaydiganlarmi bor, lekin oson. Әмді шуңа өзінің хаталығын немеш қытырап қылмайды лата, қытырап қылмыз ғо. Құмылда хава сәл бұлыт.

Қадірлік достар, аңлап отқаныңла, 107.4 қатынай сәнәт радиосының әтігәлік еуліраңызы біз әмірі программысы. Құшырыла қараймыз, әйлігі дәйді бүгін яңбур яғамдығанды деп, әмді яңбур юқ бүгін. Юқ десем, әмді ма, ауа шында бір қор бұлытла білі, ауа бұлыт қалады, ә, бұ яңбур яғыдыған дәкілі. Лекен, метрология станциясының тәмілігі ауарай әхвалы қарсақ яңбур юқ деп, ауа бұлыт болып кейін ішілді деп. Шығамды бізмі шу метрология станциясы нем деген болсы үшін еткіздік, мүшінді айшке. Айса жан дайды, ашлық мәктіпі, чаңчын, шымалы елдір, қой шөлін іштір аван, деп тұр ақмет сізге. Нұрбия, мен әттігенде балларымды кәшті қымыр үйгіріп, момы сеп болдым, қордақ итті батты, мен аз қалды, қордақ әткәш, аңла аттым дайды мұна Нұрбия. Шәнбек шәнбек үлдірі деген ханым қыздан, бір қолы үй тазлайды, бір қолы тамақ етеді, бір қолы деген ашу, әптін арсылық ішлерінің тәйірлігіні қылыды. Нұрбия. Бүгін арам ағаш мен чай ішкәч аңла аттым деп, абды шүкір әпендім, арам апты, шын олай наштық батқан бір әхвал ба ұқшайды азар. Бұл тәсін ішкі болсын, шын олай әсілі мәм ұқыған ішінің тайын ұқ. Ейді қалды бір балы жұма, мүшіген ашы, үгір ішкіл кәвап дәм. Қаттарда ұлық, нәлі мәл ұлық. Ааа, әсілі мә. Нұрының ұшшуыры қырсақ даван шымалы елдір қойшылын іште Раван жұма азырча деген ұшшуырын әвәтіп тұр жұма. Екен ғарби бекетінің алдының шәрчі қарап мен ұшта қойшылын еді еллар Раван дейді бадам такси. Түнігін балам ішләуатқан ерімге велісіп мініп кәпті, ямур еғіп кетіп опсы әкетті, іштін үш велісіп немен машинның арқысандығы сеп әкеткен қарап тұрып бір нұмыр 100 койлық болдым. Таксинің арқ

0: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінға. Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеркінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-101-125. Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінға. Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеркінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.
1: Қадірлік достар, шуның білән программымыздың вақты тошты. Боран таксиінің ұшырын еткізді дейлі, ғалбиет үл қошылың еді үл араван деп. Өз ал әпендім.
2: Мендинлік қошылың сұрапыры бар үшін келі, мендинлік сұрапыры үл араван деп.
1: Болды, рахмет достар. Программымыз яқтырып аңылған қызғылық білән қатнашқан әм маңлағы, чүнке оңымыздың рахмет етіміз достар. Рахмет сілеге, іштіраңлай яқшы болсын. Дәмелі шүкілеріңлай көңілік, мәңілік, әхметлік өлсін. Программа риясеті сұрышен Гүлбасет, нөәтчі мұхәрір Рамиля Абл

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejak koşak mayda.
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
4: Тыңла, тыңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Бұл программыны Тұрып соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
6: Яны шу тірік вә тіріктің кепі ма?
5: Шындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірік түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіге. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіде. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгелік тірік вә тірік.

Лузия станцияның яңы таратқы әптісесі Лошеттен намаз қадамды аңлатылды. Программымызды есі Лошеттен әптісірімі аңшыңларын қаршы алымыз. Қадалік тоса бүгін программымызға түбән кемәз мұланы орылаштырдық. Авал 2026 жылық үрімче марафан жүгіріш мұсабықсы мәқсус тошыш линиясы илан қылынды. 13 мәқсус линиядығы аптуыслар мұсабықы мәйданығы бей басты барды. Автомобильный юқор сүрәтті ғарқыртып әйдәштін чыққан шауқын авазы амыны паракенді қылды. Үрімчерді бұның қарда түнжі жарманы талоны кесілді қатарлық ұшырланың тәпсілатына алайсылы. Программамызың радио саяхиді сәйіпімізді үрімчі әтрапыда өз автомобиль саяхиді дағы қылыш ноқтысыдың бірі көпәйді деген мәзмін дектанлады болуды. Қадірлік достар, әмді де қытылан программымыздан тәпсейлі мәзмұнларды болсын. Онда болса достарымыздың ұшырлары кәйіп оған арлықта әміміз бірлікте Қауда Хәрейтісірін үрімші әрдік әрқайсы еланы азыр қатта шахваларығы бір қарап бақайды. Қауда Хәрейтісі қарайдыған болсақ, достар азыр нозыра, шенші түй, теншен түй, шай бағы түй дәмді автомобила біраз көпірекерлікін әрқайсы ел бөлекілер қарайдыған болсақ, азыр нозыра, Алайды тосып кеткен автомобилла, я алай тосып кеткен жол бөлекілер жоқ екен, достар. Оныңдан басқа әмде Башқа жол бөлекілер қарайдыған болсақ, Ембеңлу, Чарықтан қарап-қарап маңға жолынышты автомобила біраз көбірек екен. Санфан Копейлу, яғни Яшан жолынудан Чентанжан жолығы болған арлық жанаптан шимал қарап маңға жолынышты автомобила біраз көбірек екен, лекен алай тосып қалған ахвалла жоқ екен. Яғни қарайдыған болсақ, Юңшинже, яғни Доңарханнан Шахы жолығы болған арлық Шарықтан қарап-қарап маңға жолынышты автомобила біраз көбірек екен, лекен алайды тосып қалған ахвалла жоқ екен. Достар, бұл жолдан хатыржам алсаңлар болды екен жұмы. Онда болса тамық достарның әуетке ұшырлар қарайдыған болсақ, Шинфу әдіміз программымызға құтырып аңлап етіп тұр, оның башқа ғолжылық ихсан. Бұл программымызға құтырып аңлап етіп тұр, рәхмәт сізге жұмы ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді тамық достарның ұшырлар қарайдыған болсақ, әлейін ұшырға яқшыма дұлыра ба. Азырның өзінімі түәнжелу, интайын Рабан кендіге ұшырын әуетіп тұр, рәхмәт. Оның башқа Мәметжан ұшыр қарайдыған болсақ, Бейджің жұңлудығы Йолламы интайын Рабан кендіге ұшырын әуетіп тұр, рәхмәт. Енді осынан ұшырлар қарайдыған болсақ, Өмір әпендімнің ұшыркені, Тәйшәнже тәрәпләдімі интайын Рабан кен, Риясайджедіге ұшырын әуетіп тұр, рәхмәт. Енді амлық достарына ұшырлар қарайдыған болсақ, мен Азия ханымның ұшырке. Яқшым ұрия сәтте Ембеңлу, яны шарықтың ғарып-қарап маңға елініштім аптыма бұла біраз көпірекерлікін алай тұсып қаған ақпалла, йоқ деге ұшырына бәтіпті, рахмет.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз хәмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Қадірлік тұрса дейқтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Мотоциклетіні юқыр сүрәтті ғарқырт пәйдәштін шыққан шауқын ауазы амыны пара кәнді қылды. Үрімчерді бұның қарта түнжі жәріманы талоны кесілді. Мотоциклетінің юқыр сүрәтті ғарқырт пәйдәштін шыққан құлақны ярғудәк шауқын ауазы әтраптікі ағалыларының нормал тәмеліш тұрмышығы еғір тәсірі еткізді. Бұның қарта амының инкасы күшілік болды. Яқында үрімчі қатына сақчылары мотоциклетіні өзгәртіп құраштырып, юқыр сүрәтті ғарқыртып пәйдәш қанун қылап қылмышыны тәкшіріп қолғы түшірді. Bu dilo Ürümçi'ярдыки моторлы катнаш васытсы хайдыгычыга шаукынын булгунуш боюнча канун хилаплык кылганлык үчүн бирлештирип мамури жаатын токтутуп коюу жазасы берилген тунжи дилои саналат.

болады. Арқыдан мушитай тоннелі. Чингшен тоннелден кесіп өтіп, яна Еврғолдың өткенден кейін Алғой базарға етіп барымыз. Бүтін мұсабеге тәхмейінен 2 саат әтрапыда вақыт кетеді. Әпті ақырда әттігенде елгі чықып беріп, түштен кейін яна Нансен мәнзарайыны қайтып келіп тамақ еп дага қылышқы болуды. Бір күлік қысқы мұсабілік өз автомобил саяхетігі чықышқа әңмас келеді. Асмы таш жайлашқан дөң елда құм шеғылла көп, янтолық әтік, ел үріш районы тар. Шуңа хазыр бұ орында ямышып дөңгі чықыш, атлап өтіш қатимәне қылынды. Кейін алақыдар тармақла әсле әләнің дәрейдісіні өстіріп, көтірімі ел, мәнзірі көрі сұпсы, бейхәттар пәләмпәй ясашыны пейлалады. Шарайт пішіп етілгенден кейін, саячыла еқін арлықтан тамаша қылып, дага қылышны ішқа ұшыралайды. Азыр пиядыла елі юрістіләштіріліп, түзләнді. Вақытлық тоқталғы районы вәй көрсәтмә бәлгі тақтысы орнытылды. Азыр пиярлы елі юрішләштіріліп, түзләнді. Вақытлық тоқталғы районы вәй көрсәтмә бәлгі тақтысы орнытылды. Нөвәтті амуви хаджатханы селінмадыды. Дага қылыдыған саячыләге автомобилланы өлчәмлік тоқтытуш, әхләтләні еліп кетеш, мәдәни саят қылышын әскәртіміз.

Қадірлік достар, Сапырыңыз бұл сырдаш программысы ақырлашты. Программымызды яқтырып алғандығыңызға лағы көп рахмет. Сапырыңыз бұл сырдаш программысының Шенжан радио телевизия стансының яңы таратқа әптісі Сылу Чедендің қайта алынысыңызын болуды. Қадірлік достар, Сапырыңыз раван ва бейхатар болсын. Программы риясайтысы Дылраба Әнуәрі.

0: тұқым болсын, үй керек, сай пичек, яки қанда нәсі болсын, шей ады байке, әр елгі налланың бағасы мүшінда әзан, анда най түсіп қошылған, сүт білән еғіріп яққан, шуна яқшы налла, сай үй шылтыдыған нәсі кереклен, ивасанла бұлдыкен бағасы мүшінда әзан.
1: Шыма 18-ке рухо ұштапты, 15-20-ке атырапты. Шыма 25-ке шоуми суиетті дапты, 185-190 атырапты.
0: 185-ден 190 атырапы да, дейді. Шыны өлән Зүйре ханым, сіздің ұшы орыңыздың тапшырып алдық, шыма мұнда бір гүлдесілен әвәтіп сізге Нұр ұстан мұ бір рәсім тап, видеоны көріп сізді. Бір беріп келіңіз, чаршамбы күнім болады екен. Шәмбі күнім болады екен, о тамақланымы еп, аяды қылып, бір ерім күлі толық айынып келелейсіл әкен жұмы. Беріп бақмапты мен деп, әсіліме болмапты, ұзағы беріп бақмағыныңыз. Аяғы басыңыз өзіңізден үш башқы бірге кәк ағындек үрімчуді ма, мен башқы ядым ұ деген дәк лейсіп қалсыз ке, бір беріп келін, көріп келін жұмы. Ма, дұған сізнің мітті Нұр ұстам? Бұда макетімкі екшен баған вақыт, шәмбі баған чағда анығын екен. Бір көрейме аш, әр шәмбі имканиет болсыл әші әк берішін ойлаштым. Бізден айты екін кә оның үсті үші. Онда аса, яны бір аптымобылғы қарайлы досла. Азырның үзді мауыз, Volvo 2024-нен кә бұл аптымобыл. Volvo XC40 дейді жұмы, ма аптымобыл қанч бұл әтрапыды бұл дейді. Тұрсын жан ұстамға әвәтіп қойылы бір бағалап бәсіңсі. Анды 2017-ні ке, Эйсәндің бір сұбаке, бірді төтті аптымат құт, нәч бұллаға асан бұл дейді. Құлдылық ихсан аммақ жекен бұл аптымобылны, мана бұны ма әвәтіп әттіқ жұмы. Кейім кечек бәке әсіліме, кейім кечеклен бәке. Қылы сұпәтлік, омдан кейім кечеклен бәке. Ишкеме 18-ніке Хафу М6, ишкеме 18-ніке Хафу М6, маңыму бір бағалап бәсе дейді. Тұрсын жан ұстан, бұны ма әвәтіп қойдық бір бағалап әссіңізсі? Анды ма 2014-ніке Кәміруй маңылық жұмыз, яны әвәтіп тұ, 2014-ніке Кәміруй ақыран майлық өзі бір қолық әйдіген, өйді машыны сәл көп бұп қылы сәбәп, сетіп әтмек чешқанда қашылы йоқ. Пакыз бір қолық әйдіген машын иде дейді. 135-79-88-55-85. 135-79-88-55-85. Оны қыны... Шырәлі. Аша дегеніңіз кәсін. Мұшына яқшы-яқшы әлі бұлса, шындақ тәсия қып, мұнда баған қып қойма. Бұда басыңыз чоқым кірен... деп ма Нұр ұстан болуды. Мұш кіргәлі еді кеп олу қанын дейсі сәқчан. Мұнда аса Тұрсын жан ұстамның авазы құчырын алайлы.
1: 2018-ке қафы ема топтақ 25-30 мұн атырады. 2017-ке оди әйіп топтақта 50-55 мұн атырады.
0: Мағыл болды. Шычихуда, шычиху тарапта. Саймачан тарапқа қарап меніп шычиху база. Менің де 2018-10 айныке Токмай Королла ақыран машинсы ба еді. Арқанда тәкшүріш күшіді. Бәкпакіз нәч бұла бұла дейді. Ахметчан ма аптымобылды бір бағалы өссіңіз олды декен. Ма алды деке аптымобылды бір оңлы үйттәйлі. Онда аса...
1: 24-те Ворвы секіріп қалса 95-те 100 мұн атырамыз.
0: 95-нен 100 мұн атырапыда.
1: 25-те
0: Шыны олән, яны ғылжылық ихсан ма Аудини бағаладым бағалымы де? Аудини, әвәт, тұқтаңа?
1: Дима ойлеттінке Ауди әйіп шоққаса, 50-55 мүлкі атырады.
0: Мақыл болды. Шкемен 24-ніке Nissan Шрайя сетілі дұдайды. Ма Тұрсынжан ұстан білен бір әмбәріліп сасамы болады деп мәмтімін әпендім. Бұлды Тұрсынжан ұстан ғычу әвәсіңіз. Я айдап апасыңызым бұлды. Тұрсынжан ұстан науад ярап қаса, епқасымы болуды бұл аптымобілдей. Әмде мен мүшеяда радио аңлығучыларға бір илан қып сетіп өтімен дейсіңіз мүмін илан қысақ болуды азыр. 2024-нінке Нысан Шуайи 13-ші әулат ақыран сетілуді дейді. 181-40-91-28-68 181-40-91-28-68 кән жүмі? Шының өлән Әхметжан яны бір автомобілі 2017-нікі ақыран Зидонхот CS-35 мүшінімі бір бағалы бәсә дейді ұстам. Бұным әвәтіп қойдық жүмі?

0: Бұлжылық Ихсандайды Моллигрын му Абдул Мукапат беріп атыды, Ахмар Айтам мұнма гүріш беріп атыды, Шақсатының Иғыз Бойш Камбулаториясының му Мачиши Құлыш мукапатларыны беріп атыды, Тұрсынжан ұстамын нем мукапат бәс ола, деп, әмді Тұрсынжан ұстамыны қолап, ішілер яқшы болса кенче мәсі машин ә, мукапатларыны бәсі демек жоғы Ихсан ә. Шында бір дәрежелер етішін үміт қылымыз, әмді машина соғып атқан әр қыл палиетлер білен шіркетлер мұ бағы Тұрсынжан ұстамның шында тәрәқи қылып шында бұл үшіні үміт қылымыз шында болсын. Әтрапымызге бір адамның ішілері яқшы болып, ішілері тәрәқи қып пұл тапса әмімізге оқшаш әр қыл ұсылларда, әр қыл шекілләрді шында бір пайдысы тегідіған кеп. Шында яқшы болсын дейлі әтрапымызгілерінің ішілерді. Анда 2022 Passat PHEV дейді Тұрсынжан ұстама, мүшін бір бағалап бәсе дейді. Ешуен тараптыке yolla шынында раван деген ұчырыны Михрай әвәтіпті. Саадет күл мұ, яки сәбдігүл мұ? Саадет күл деп күл. Саадет күл деп күл ба ма? Мен аңлап бақмапты мен жұмы, әсілі мен Саадет күл деп бір күлінің бағалығы дейімді. Бір сабақдышымыз ба біздің Саадет күл деп ісімі. 2020-ninki Nissan T-da oxiran qanch pullar atrofida bo'ladi deydi Tursunjon ustam. Buni men avatib qo'ydik bir baholab bersangizchimi? 9 ming baba.
1: Ha, Rushangul, yaxshidingizmi?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?
1: Bizni yakanda bazamoqlig'a sanglayapti.
0: Bazamoqlig'a sanglayatimiz yakanda deydi. Ha, ma'qul bo'ldi, rahmat. Shuning bilan Onda MSA Uşurcan'dan siz mi karab durup liyağın gel koyduğunuz? Şunu ulama Ali hazırının özü şimi eve atıp duğu. Bir sandık şimini resim tatıp eve atıp koyusup bu resim bizgi kildiğen resim mi ya başka yer bardığın resim bizgi itip kağın akvalla bağımı ha? Kendi bir karı bittin ondasa. Şunu ulan hazırının özde Ürümçi, Sancı, Tesuret, Yol, Beijing, Beylu, Garip, Şerik yolunu işte tosul kitip de ama yolda yaptım o bulla köp. Ма ұшырдым мұ бір үнімілік пайдылынып қағай сілі әдістілер жұмы. Айырдырымды өчірі тұтудым. Хэридала аста чықып атуды дейді Боран такси. Қармай ғарби, қармай шәрқи елі шәріқтің ғарып еллар раван әмескен. Қармай шәрқи елі шәріқтің ғарыпке еллар раван әмескен дейді жұмы. Тіке айт ең шіркет. Шілді деп. Шірәлі, Болсын, қош жолымыз. Шіріктіңіздің ішіліш мұрасымығы тәкіп қыласыз, беріп, шабақ келіп беріміз, жұма?
1: Шыма 20-ненке Nissan T-да адапты 40-тасын әлдеге атырапы. Шыма 20-ненке Passat тәпті 80-85-ненке атырапы.
0: Маған құл болды, рахмет. Әсіліме?
2: Құлладың гүрлеш болды, тұсыз жауыстан өнді, яқы қолына қайса, кейінде машина сайдыған сарқанды бір әні құрып, тұсыл маркалық машиналарын базағаларды құдылмайды.
0: Тұрсын маркалық машина деп қойың. Тұрсын маркалық машиналарын сәп кесі, ә?
3: Қасқада қонақ әткес аңлатымыз.
0: Ә, мақыл болды. Қонақ аш әткес аңлатымыз дәмді, Рушенгіл Тұрсын? Ишкемен жигірім ишкен екі баума бәші. Мұш қанч бұла әтрапыд бұла дейді Тұрсынжан ұстан. Бұны мен әвәтіп қойайлы бір бағалы бейтін. Шыны ұлай Мәметжан Тұғырақ.
4: Құлым Рүшенгіл қанда әрвалыз жақсыны салам әтті бұлғыны. Мен айлым жану тәрігі атасын. Нағын чөттекілі. Тәрлі құлатылан. Әдудің ауазын аңлағы түрем, рәхмәсті көтілің саламет болсын.
0: Әй, Мәметжан әпендім, рәхмәт, рәхмәт сізгі мұ? Сіздің мұ? Айлыңыздікілінің бәқті үшін, теніңіздің саламет болу үшін үміт қылымыз. Үйдікілінің саламетігінің мұтызырақ оңшылып кет үшін үміт қылымыз. Айлыңыздың бәқті күлкісігі толсын. Рәхмәт. Азыр автомобил сетіп алмасам, яны яқтырып аңлай мен шында әстайдыл аңлап кетіп, жық нәрселерді үйреніп алдым деп, сәби аш, правоны мен даватмамтыңыз. Әп болдыңыз ма қандай ол деп правоны? Шендей тусун маркалық машина бағу деп. Қашқа еңі шәр барын бақсы ғуңше еллар еллар аван дейді, Рушенгіл Тұрсын, рәхмәт сізге. Жұма, 2019 жылдың Шинкуан Фриди зыдыңдан нәчпұлла бұла деп, мобилікшінің автомобил екен. Мұны автомобилны бір бағалы бәссіңіз Тұрсынжан ұстам. Қане? 2021-нің шендай OX 25, ә? Müşnuma bir bahalı versiniz. Şimi kaçılgaş anlavatımız. Ali şuna mı o bir süre şimi?

0: 베이징 왁티 사엣 오늘치.
1: 으름치 시아리 수 스트 박스는 예니디께 지리 누칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 каватлик лифтлик күллікба Европа пасындық өйләба. Сеті олсыңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан жили мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-24.
2: Юлыр алды бізден бірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны өрімчі дөңкөрік фокус-лықлашмайлары мұлазымат орны алайды тәліп қылған. Абдулланың ең сұпәт тәресі бұған ACGA, C2, C3, C5, C6 өлчімі дүштенген фокус-лықлашмайлары. Әрқыл юқыр өнімлік мойт асырач, әм дөләтінің алтын дәрізі ғаз шықырыш өлчімідікі автомобылығы ішіл шықымас келеді. Амырақ автомобылыңызға Абдул талығанда фокус маркасыға алайды қат қылың. Фокус-лықлашмайлары.

Titanik, мен алдыңғы программада мұшчыр бәген, біз ел ұшчыр береміз әкімі, пішанның қанды деге ерді үзім асқач аңлаватымыз, әрі бір программаны яп бәк яқтырып аңлаймыз, деп ұшчырланы қалдырыпты. Болды, көптен көп рахмет.

0: Ошержанның авазлы күтер байке, аңлайлы, е?
1: Шопыр жаса, яқшынысында, елі сүріп әзім. Шықтыңды әлем ма, қой шүрмесі қалған кен. Бұңдалы яңдым, мекірін келдім,
0: Hmm, болды.

0: Мұрадыл, сен Вуи Гуанчаны Алдыбек тосылып кетіпті, бүгін бір әрі пағалият қылдым о, депті, ә? Ашу, ел білеклерді маумақ жоған досырымыз бір ойлынып мен аптыра сіләжімі. Раван такси сіздің әмі қаршы әліміз, сіздің мұфчырыңыз тапшырып алдық, жен чаңды нөйрен сіздің мұфчырыңызын тапшырып алдық.
1: Бір қызымыз болса, доқтыр қылады.
0: Абдулла Хотен, сай yo'li bilan to'rt qavat ko'rikdan suv yo'li qarab manganda mashinalar ko'prak deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Turdi Samatningki ovozi uchora anglaylik.
2: Riyosatchi Hidoyat qiz, yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
2: Xayrlik bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Ammo bu programmani yakunda turib anglayapman. Mumkin bo'lsa, kucha qiliq naqshlarni Murodjon xonga bir qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, rahmat sizga.

0: Бәхтиярның ки авазлык фучор итеп кепту аңлайлы. Бәхтияр.
1: Гидает кызга җавап ни ясы дуңызга кына.
0: Яхшы.
1: Мен Бәхтияр. Яхшы дуңызга мен тәҗрибә итеп сына алдыңыз. Аңа турат мә рәхмәт.
0: Сезгә мә рәхмәт. Сезгә мә күп рәхмәт, ә?
2: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лунчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лунчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер белгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәрпі Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді Тұрақлық температурлық су үзіш күлі дә азады су үссіңіз Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз Сияпәт салыда дос бірдірлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілді әлейсіз Пайдылыш ниспіті үйкір Тәпсілатыны 099 бірдірлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілді әлейсіз Пайдылыш ниспіті үйкір Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16

Чекит сімлік достымызы, Ақсуның варайы қарап бәсіңіз дейді, болды. Ақсуда азырақ өткінші емгір бәкені, температура 13-21 Цельсия градус күткен.

Көзәнәйлек достымызмыз Корылны ава райы карап бәсеңіз дейді. Болды, ә, Корылныңки ава райы қарсам. Өткінші ямғыр үйіп, кен ава бұлытлынды. Температура 15-27 Цельсия градус күчкен.

0: Шерәли, ә? Тебі дәші докторханысын алдыраван. Абы оның ғучыла мән хан кір полу егін ба деген, батты полу ба му деген, дәкілі кеп қолды ғу ұйыпан ғызыны беріп. Яқ-яқ, ұнда әмәске. Нұрның ки авазлық құчор едіп кепті, аңлайлы, ә? Нұр.
1: Әйзетті тәтрәсәтшілі, елғар бейрәш, түйінкәй ғандан атырарды көрләсілер аға.
0: Болды, рәхмәт.

0: Әлі, қандақ бір ұқтырына беріп, ә? Оның башқа Үсенжан. Тазы қоса қачқанда, ма қыраның ұбдан боп кеткеніне, ішкі көзім кейінділ қалды дұса дейін. Ой-ей. Әмді бәк ұндақ қыра ұбдан боп кетті деп, қосығыңыз ішіп кеткеніге қарымай, ішкі көзіңіз кейінділ қып қасымы қарымай, машин әйді әвәсіңіз. Дейші өттен ұпқан ма әмді жатақ чықуды. Азырақ хериданы түшіріп, тоқтыға еріңізді бір ұбдарақ ма, тоқтатқылы болдыға яй тоқтытамсыз, бір дүкалла кіріп бір азырақ болсы мұ, қосқыңыз әстәлейдіғанға бір бірән әсіліләні иліп еп маңамсыз, яке. Ә, бұмыз жатақ чықмыз он, ішкі көзім кейінділі қалды дұса дейді. Абылетнің кәвазлық жөрі.
1: Яқшы үзлә
0: Мақұл, рахмет, да? Тортакси Розжан, Бейджинлу, қошелініш тұраван, дейді. Мақұл, ені, зәт, и, зәй, тейбу. Үшчіруңыз не? Мұнда дейді, әбі достымыз, мә әттігенден татып, азырғыш давамлық радио тұңшаваты, мә адет ішқымаңғандым машинның радионы ічіп қойма, өйді болсам, өйді давамлық ічіғылық тұрды, давамлық радионы өзімге мрақып келдім. Бәк яқшы көріме программаларыңла не дейді. Рахмет, рахмет, мәнім шындақ, үзчіл аңлайдыған, әттігенден кеш-кеш тоқтамай аңлайдыған достырымыз ба, мау линг жо-жо-жо деген достымыз мұны мәмі ба дейді. Яке мұқам машқанысының алды азырақ тосыл үш ба дейді қалпың ел деген достымыз. Ә, бұлды абыду ақымыз елі ұфчөрі, бұлақ беші көчілері рауан кен дейді. Мақұл рахмет.

0: 베이징 왁티 사엣 15.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루카노다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чек ширкетінің ең үйіні алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
0: Жұндақ болмай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті мә? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сұлушытенді мас қадамды аңлатылды. Программымызны Сұлушытен әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәмәт радиосы.
0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulun ayının güzelliği kalbimizi ram kıldı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yağıp mol osuldun direk birydi.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pesilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші, бесіш. Барлық

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уканада күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа

Достарымыздың ке ұшырларға бір қарып етейлі. Зөхре, Абдрахман Сомкичи, Аминегүл ханым, Бадам такси, Қолжылық Ихсан, қатарлық достарымызға яқтырып, аңлашық таяр болған өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Достар, ондақ болса, мәзмұнларымызды башлап кетейлі. Чыран аясыдегі қатынасақшылары үйік автомобылға өзлікідің от кетіш қауіпіні муапиқиятлік түгетті. 9-ші айның 1-ші күні Чыран аясы Гонған идарысының вәзіп ечір ақылватқан халық сақшылары, сақшы ярдамчылары Бағчы районыдегі yolların чарлаватқанда чоң типтегі бір үйік автомобылының оң арқы чақыдың тоқтымай құйық ыс чықватқалығыны. Автомобылға өзлікідің от кеткен болышы мүмкінлігіні байқыды. Үйік автомобылының балынығы от кетсе, отның ямыра сүреті интайын тез болып,

Достар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатынас сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясачылығыдегі сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Программамызды Тірет Сауда Чайлық Шіркеті алайды талап қаған. Достарымыздың ке ұшырларға бір қарайла, яқтырып аңлап атқан достарымыз бәкчіғкен бір-бірләп оқып бұламдық ұшырыңларына, яқтырып аңлап атқан достарымыз әмі аңлағы көптін көп рахмет. Құлжылық Иқсан, Лидер, Қызылгүл, Қаплан, Абдурахман Сомкичи, қатарлық нұрғын достарымызға яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Баян машу тортак сені нәге әрзі қылды деген ұшыр елген құмарым деген достымыз ұшыр азыр қайтырыпты. Бопты мен кепіңізді аңлап еніп қалдым. Сіздің дегеніңіз тоғыра, ола білін таң бұммай деген ұшырына қалдырыпты. Құмарым, рахмет сізге әжімі құмарым. Әшті кәптірімізді бір елік еліп қыпсіз. Бәз ішлағы жу, бәз кішік ішлаға ешқысы ек ешқысы жоқ, бәк жек ішіланы өткізу етәлі сәкші, әгер бәк чоң әлгі біздің ке зады, біздің бір бәк бір зиян құшырты бәтке ішіла болмыса, өткізу бәсі болуды бәз ішіланы жоң. Қанчы кән қосақ болған сірі, сіздің еліңіз, өзіңіздің еліңіз кән болды. Бұныңы чәксіз, чәксіз ішінің. Шыныңға әлгі қақтың ішіні өріп өтедіған, қақтың ке әлгі бір вайран қойтедіған, мұндақ тіптік ішіланы қымайлы, достар. Біз тілішіп алсақ болуды, ұрышып алсақ болуды. Яман кеп қыласақ мы болуды әтті ажым. Лекен ауылғы негізлік ішіні қымаймыз. Қақтың ке тамығыны өрбәткен, қақтың ке әлгіндәк бір ұқтысады мәнбәсін үзбетедіған ішіланы қатты қымаймыз, достар. О, қылдыған ішемес, біз қылдыған ішемес. Шыныңға әмді мән бұшу ұшырыңыз оқып, немін ойлап қалды емдісіңіз, құмарым. Кішігірек балла болушы мүмкін деп ойлыдым. Бұл кішік балла неме деген жағда мұшу мәйлі такси шопырлар болсын, яке башқа кәсіплен қабатқалар болсын, яшла асасын. Мұш 30 яштың төвен, 30 яшла әтрапыдге баллада. Мұш кечіч ұқылмайды кәбі балламында қарсам жо. Я әмде кечіді мұш ел маңы мән деп жүріп қаламды, яке болмыса көпіншілері телефон ойнап ұқылаймайды қалар ба. Ұқылыямыған декен, қандақ қылды деген вақтыда, ұқылымыған декен, бей васты алда біздің кәпиятымызға тәсір болды жоқ. Сіз бағылышың, мен 200%, 300% бағылышайын, сіз білән кәпиятқы тәсір болды. Сіз бір кеч ұқылымыған декен, бүгі ұқылымайыз, әдіс ұқылымайыз, өгін ұқылымайыз, мұш давамнеші вәсі, аның декен, асан терікек, бір іштің тәпәккүр қыламайдыған, ғач ғуч болудыған, хақны қап құп қойдыған, ашындақ ылқы мижаз кәпиятымызға бей васты чықыды, психикамыздың бұзып етеді кеч ұқылымасылық жоқ. Әмде сіздің ашығыңызды келтіріп қойған шопырны, аштақ бір кішік балла болса, әкетілерді ұқылымай келіп, әдіс әткенді бұл қоңғырақ ұғытуды бізіне. Шының білауын машынығы шығып қағанды келіп, кәпият бігені ұқылымыған декен, ма кәпият біздің контролығымызды болмайды жо. Кәпиятымды яқы сақылаймен десек мұ сақылаймай қалымыз. Шыныңға ұйқуғы бәк тіққат қылыңла, шопыр досыла, кішік балла. Мәйлі мұш вәймәй тұшудыған балладым, аштақ кәплән жық аңлап қалды, мән кеже ұқылмайдыған бұры аштақ вәймәй тұшуды кәй болмаса, телефон ойнап, әдісі бір ішкі саат ұқылаплам кен ішкі шық кетедіған мұшта балла бәке. Әмді ешіңіла кішік болғашқа, азырч көтіріп кетісілі әкеп ең. Кәпиятыңлада әлгі ашқары болуды мәжазыңла, әз әлгі ұйқысыздықтың аламетті. Лекен ма саламәтлігіңлағы бәк чоң тәсір болмасылығы мүмкен ма жесмәні саламәтлігіңлағы. Лекен 35-40-лағы таққыға вақтыңлада, оның декен білісілі. Мұш ұқылыямай, мұш ұйқығы дыққат қымағанның ке зейініне, мұш 35-тің ашқан жағды білісілі. Жүректің жатақ шықып келіші мүмкін, жиге, мұш рейс әзаладын жатақ шықып келіші мүмкін. Шынға ұқылайдыған бірінші ұқылаймыз. Бұл телефон деген бі біз ойнап мәңгі түгітемейміз жо телефонны. О телефондық ойын мәңгі ба. О біздің түгітвес түгітуді, өз түгімейді телефондық ойын. Шыныңға о телефондық мәвхум нәсіліге, бізге еніқ болмыған бір ғуа бір дүнияға мәптім болып, біз өзіміздің саламәтлігіміз, өзіңің бәдініміздің ұпұртывәсі қатты әрзімейді, достылар. Шыныңға бірінші болып, мә ұқылайдыған жағды ұқылайма. Деген нәсі болуы керек. Ретімлік болған вақтыда өзіні сөйш деген кәтін жық аңлаймыз ғой, бәк аңлаймыз ғой, өз аңлын сөйіңіла, о, бұл деген кәп. Біріншісі шо, бәдініңізді асырайсыз, өзіні сөйшінің бірінші ішігі шо, бәдініңізді асырап берісіз, ұйқыңыз кәген жағыз ұқылайсыз, яқшы тамақланы яйсіз, ұзығылықны тәңпіңлаштырысыз, кәпиятыңыз анықты астаса, яқшы болуды.
Өзім біздің бәдінімізді асырмай жүріп, өзімізді сөйіш деген мүмкін емес о. О киім киіп еліп, алтын тақып еліп, қымбат машиналарын айдап еліп қалған қалам өзін сөйген болмайды. Авал бәдініміз алтынғы тегешкісіз, мұшы сөйімлік бәдінімізді асырап беріміз. Яқшы ұқылап, яқшы дәмеліп, ішілген жағды муапық ішіліп дегендек. Шуныңға мы шопыр досыларын екен, ма гептін геп чықып, ма геп шақлап кетіп қалды. Шуныңға досларымыз яқшы ұқылап, әтігенде бір қалды кәйпиятыңла дұрыс, жырың-жырың чықыңла, анандыкен хейридарлаға қалаймыққан тәгмәңла, варанғы жүрін қымаңла, хейридарла, сілік пұл беріп атқа әдемлі ашу, сілік ел қапырып қойсаңла, бекеғы оттамайды машинаңлаға, пұл беріп ол тұрды емес мұ. Шуныңға мұлазыметіне яқшы қылыңла, яқшы қылыш үшін өзіңлінің саламәтлігіңла, пысқыкенла яқшы болыш керек. Мәсілінің елкі мәндәсін іздейміз ғой. Шуныңға шопыр досларымыз бір пұлырыңланын айты, яқшы қошал құрам тепіп, айыл әзалырыңла білін айты, қошал құрам жән болып, қошал құрам ішілі деп әртапқан пұлырыңланы, іштіріңланың айты, бәркетлік яқшы болышын өміт қылымыз.

Сырлық сыр деген достымыз, Гүлбоста да программаңызды бәке яқтырып аңлаймен, Актив энергиялық яқшы программы мені бәке яқтырып аңлаймен деген ұшырыны қалдырып да, рахмет, рахмет. Екен такси, Гүлбоста да такси әйдімек бәктәс, яқсы өзіліп бәдіңіз дейді. Абдикерем яқтырып аңлау етіпті, Сыдықжан, әді мүші ұқылаш тоғырлық бәк яқшы кеқіп әдіңіз, маң тәсір болды ма кепіңіздің, дейді Сыдықжан, ұқылмайдыған балкен сізді қырғанда, Сыдықжан, ойқы деген бәк мұйым жұмы досыла, яны дүсім, яны шу, ашу, жисмани саламетлікнің мұ асас ойқа, пісқик сағламдықның мұ асас ойқа жұмы, ойқыны яқшылмай тұр ма, бәдінім сағлам, пісқикам сағлам деймәңла, қатты онда деймейсілім, ойқы деген бірінші амыл. Достлар, мәзмұларымызды еткізіміз. Шинжанлық 8 яшлық Шәкейлі Гуши Шивесіді сөзіліп, кәшлік базадығы кішік таңлық шәқіске айланды. Хонан өлкісі Шиньян шәхірі Гуши Найясының кәшлік базарда Шинжанлық әрайалашқан итпақ кавапханысы ба. 8 яшлық Шәкейлі Абдусамет Гуши Шивесіде раван сөзіліп, бұ ердің өтіп кетватқан қейридарларыны кавапханыға тәкіліп қылып, кәшлік базардығы кішік таңлық шәқіске айланды. 2018-лі Шәкейлінің атанысы Шинжан Қарқаштың Хонанге келіп, игіліктіліп, кавапханы ашты. Башқа юртқа дәсләп кәгенде тіл ұқмайдыған, әмін әрсіні пішіқ білмейдіған боғашқа дүкан әчіда қиналды. Ян қошнысы сүнтаға әрайал ішкейлен ұлағымы асан әмәсілігіні көріп, тәшәбіскарлық білен ярдам қолыны сұнып, бұ әрайал ішкейлені башлап базарғы беріп, құрлыш материалыры сетіп алды. Шәкейләнің атанысы дүкан бізәш білен алдыраш боп кеткенде, яна кішік Шәкейләнің халыдың қабар елішқа тәшәбізгарлық білен ярдамләшді. Дүкан ашқан дәсләпкі мәзгілді қейридар мәнбәсі болмағашқа, сүн таға әрайал ішкейлән тәшәбізгарлық білен Шәкейләнің атанысының кавапханысын тәшвік қылып, достарыны башлап келіп ұлаға мәдәт бәді. Бұ ішкі айлы кішілерінің беріш келіші қойықлашды. Қошынламы бәс-бәсті ярдам қолыны сонды. Кішік Шәкейлі кішігідің тартыпла, құлым қошынла арысыды үріп, көп аңлап, тез үгініп, астаста Гуши Шивесіде раван сөзләшіні үгініп алды. Шәкейлі айлысты келемі қошынларға жауап қайтырды. Әр елі Шинжандың құрық мейбе еліп келіп, қошынларға соғы қылды. Құрбан әйтті, бүтін көчедіке қошынланы келіп, Шинжанның мәзілік тағамларын тетіпе қышқы тәкіліп қылды. Қошынламы ұлаға бәншер, зұңыз әкіліп бәді. Қошынла ара беріш келіш құйықлышып, бір көчедігілі инақ бір айлы кішілерге айланды. Бүгін күнде кавапханның соудысы бағансыр яқшыланды. Қызжақның оқыш нәтижесі мұ алдын қықатарды тұрмақта. Шәкейлі көңліге Бейджинге беріп байрақ чықырышыны көріш, Шанхайдегі Дисней бақытсызығы берішті гүзел арзуны бүкті. Ішкіқыл тіл бұ ерді гірәлішіп кеткен болып, қайнан ташқылық толған кавапхана иллықлық бә инақлық толды.

Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı. Muradil, Sırlıq Sır, Sırdaş, Patigül, Eyki, Leuyavba, Qatarlıq dostlarımıza. Yaqtırıp anlavatkan özünün köğül sözlerini kaldırıptu. Asqarcan degen dostumuz. Qays günü Nəmandiki bir köçede azıraq vaqt turup gelip, Uçur kəgən aman manğandı, yəni faqiyan çıxıb qapdı, müştəq bazı toğır mu digən uçurunu qaldırıbsız. Aşı qatnaş bir qoramızdın soranca ma o işlani mən taz bilmək, mən mi bəkçıq faqiyan gə uçurğam. Aşı yolunun boyudu turub, müş, su elib çıxı mən də baş 5 minut mu ötməgən arlıqdı çox, kirib çıxıb boğuca nə çıxıdım boldu bana aşıda işla bu, cıx yolu qıb gəttim. Əm bəlkin biz əlqi, üzümüz xata qıqan buluşumuz mümkün. Ola ərgiz qatına saxçıları əlqi bizni veynan qılıb da qımaydı çox, bir kədim bir kəd çatılab qoymaydı onu. Ya şu yədi bir vəzib icra qılıb atqan, şu vaqtın özü toğır kip qıqan buluşunuz mümkün. Şunun qı mən aşıda çıxıdım, yap gəttim ondaq faqiyanı, şunun qı hazır aşı, şunçilik bək diqqət qılım əş qılıb. Бірәге тоқтымақшы болсамын, жоқым бір Құраның ішіге, яки теңчөрчанға әкіріп, тоқтытып, хатыржан болып, еліп чықып, андақ маңыма, маңдыған болдым. Шоң, диққат қылайлы, өзіміздің ке, мүші, ішлерімізге диққат қысақлы болды, жұмы, досыла. Өрімчедеке бұ амуви мәнпәт базары қайнап ташқылық чөмді. Түні күн 11-ші қатымлық Джунхуа қайрият күні. 9-ші айның 4-ші күні Өрімче Сайбақ районы Достық және бөлік өчі башқармысы Тәйбәй мал сетівеліш мәркізінің алдыда мәдәни базар амуви мәнпәт базары палит өткізді. Қайрият баш жәмиеті тәвәліктіке олайды қиыншылығы ба 100 аммаға карват безәш бұйымлары, 100 жүйіш үрішілікі соғы қылып, қымыты 40 мағы юәндін ашыдыған мекір шапқат мадды әшіялырыны қиыншылығы ба амының қолығы еткізіп бәді. Базадығы пағалият мәзмуны мол болып, адәттін ташқыры қызып кәтті. Ей жәнмей итпақыдығы пидайла ахалләнің чечіні әқсіз ясап қойды. Адукатла нәхмейданда мәсләт сорғычыларыны құбыл қылып, әмгәк оқуқыны қоғдаш, қошында арысыдығы мажралла тоғырсыдығы суаллаға жауап бәді. Қызметчі қадымла яшанғаллаға күтіні үш дәлілләш іспаты бедіреш, давалыны соғырдысыға әқ тапшырышыны қол-мұқол үйгәтті. Нәхмейданда яна есіл әдбият сәннәт көрікі бабылып, шадияна нәқші ұсылла арқ-арқыдың ұрынланды. Ахалла чашиястыш, сиясәттін мәсілә сораш, әдбият сәннәт нұмырларыны көріш қатарлық бір бекет шәкілдә қалық қолайлық мұлазметтін бәхірман болды. Көчі башқармысымы қайрият мұлазмет әндезісі дә үзіліксіз еңілік ярдып, қархана іждімай тәшкілатла, пидайладың ибарат, көп тарапның күчіні беріктіріп, бір қатымлық қалсорашны қалыққа дайымлық нәпиет күзіш мұлазметтегі өзгәртіп, қайрият пағалиятларыны еғін мейданыдың чықырып, пұқраларының ішкі алдығы жиет күздейді.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 지리 루칸다다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Сит олсыңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақия чәкті шіркетінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Енді аунақ тосаны ұшчырлар қарайдыған болсақ, Абдулла әкіміз ғоншыр кені, Яқшымын тұлраба ел ұшчыр берей, және бұ бақчының алдырық елі Раван кендіге ұшчыр нәмәдіп тұрақмәд. Оның ұмашқа Нинжат таксиін ұшчыр қарайдыған болсақ, мүші Хотаны ел ұшчыр берей, Шарқы Бейджин елі, Гүлбақы меніште Абдумабылла, Бараз көбірек, Тослыш ба деге ұшчыр нәмәдіп тұ. Оның ұмашқа Адылжан ісімлік достымыз, Сыр ісімлік достымыз программымызды ұқтырып алып етіп тәмінлағы рахмет дейтіміз.
1: Ян телефон тұрмышымыздегі зөрір бұйым. Лекен ян телефон ойнашқы құмар болып қалғанда, адамның көріш құвытеге, саламәтлікі ғызян етеді, әм вақыт ұсырап болуды. 174 қатнаш сәнәт радиосы, кичік достаның ян телефонның ізіқтұрышығы тақа болтұрышыны үйгін вілішіні, аты анылағының балыларының ян телефон ойнаш вақтыны муапық орлаштұрышыға етәкшілі қылышыны әскәртуді.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңла бір үйзетті де төрт қатын сәнәт радиосырын бейваста аңлатылыватқан Келгінчіла программасы. Бұл программамыздың тұрысуды чекілшіркті алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, әмді де қытыңла программамыздың мектеп іші сұрды да сәйі пісірі болсын. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлық үйдетлі киноның үрімчеде мәсталла мәқсус мейдан кино көріш пәлейді өткізілді. Яқында үрімчі ярдығы қалық кино қанысының чырқы аста өчіп экрандың зіл қоңырақ авазы вә вәй, вәй, вәй деген варқырған авазла үзілмей аңланды. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлық киноның мәсталла мәқсус мейдан кино көріш пәлейді бұ ярды өткізіліп, пәлейетке 100 мәстана 5 ел ызқолап сүретке елінған. Шинжаңдығы түнче әмала футбол командасының өсіп кетіліш мұсабысы қатырланген бұ хөйтетлі киноны көрішке тәкіліп қылынды. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлық кинода Адди, хақиқи көрінішлі арқылық диққат Шинжан Якен Найесі Алайды Марып мәктіпідігі көріш иқтидары тосалғы ұшырған бір топ өсмірләгі мәркәзләштірліп. Уланың әмала футболы білін еңіден ұшыршып, жапағы чедап мәшік қылып, өзі де бөсіш хасыл қылып, әң ақырда Шинжан Мейіплі бірләшмісінің қолышыда Шинжандығы түнче әмала футбол командасының тәшкіліп құрғалығы дек өзгіріш хикайесі қатырланген едей.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлің.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шүнч қатерлік. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесеш. Барлық қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіне түтіп елеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәлейді. Теніш халетте құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыды.

Әділік тұсыл аңлауатқын аңлау 107.4 қаттан санат радиосырын бейвасты аңлатылып атқан елғынчыла программысы. Бұл программымызды Тресоды чекілшіркте алайып талап қылған. Сүйімлі кішік тұсыл әмдеде қытыңла программымыздың мәшүр шақсаны балылық деге екайлары сайы епісір болсын. 2023 yıllık Dövlət Ali Pen Texnika Mukafatını ili səhnəsində Cungo Pella Akademiyası, Cungo İnjinerlik Akademiyasının akademiki liderin salmıq eğir medalını qoluğa aldı. Sürətki elib ölçəş və yıraqdan sizış sahəsində yerim əsərdən köprək çınqır izdəngən bu alım bir ömür qatdi çıngdırıb kişini təsirləndirdiğən və rəğbətləndirilən işki sayıbını bütüb çıxdı. Әмді біз бірлікті сөрәт келіп өлчәш ва Ирақтың сезіш алымы лидерінің хикайсына аңлап бақайлай. Лидерің 1939 елі Жаңсу Тайроды тұғылған. Яшлықта бірділа, махаратны яқшы өгініп дөләтке жауап қайтырыш ирадысыны тіклеген. Бұрман 1983 елі о Германияның Стуртгарт ташуасығы беріп белім ашырып, пәкәт 2 ел вақытыла өлчәш ілімі сахасыры кілі 100 ел қиын әліп келген хаталық парқыны парқыландырыш характерлік қиын мәсіліні хәл қылып, докторлық ілмей мақалысыла бұл мәктәпнің тарихыдегі әң юқыр номырды яратқан. Чәттәлдегі али мәктәплә юқыр маш білін оны еліп қалмақчы болғанда, ол қаттейлік білін вәтәнгі қайтышыны таллап, Ухан өлчәш сізіш шөйенінің мөмбірді тұрып, өмір бойы өгенгәлдіріні вәтәннің өлчәш сізіш ішлерғі сәріп қылған. Шынуның кейінгі нәчі 10 елда ол коллективіне етекліп, ішіне нөлдің башлап, Джунгуның ирақтың сізіш Сүнни хәмрайы системісіні өз алдығы контрол қылышыны ішқа ашырышқы түрткі болып, сүнни хәмрайының оптикалық пәріқ етіш нәспітіні 3 метрдің 0.5 метрға өстіріп, дөлтіміздің яшарының көзітіш техникісіне дүнияда алдың қаттарды тұрғызған. О, отыр қойған 3S топлаштырыш нәзіриясы. Етекчілі қылған юқыр еніқліқтігі яр шарының көзеті сештемісі мойын мәқсіз түрді өткелгі ғучым қылыш, өнчәнігі етәуреш апыт әхвалының көзетіп өлчәш.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал құрап, муапық таярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, аятны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Әділік тұсыл аңлап атқынанла 107-ді 4 қатнан сәнәт радиосырын бейуаста аңлатылып атқан күлгінчіла программысы. Бұл программымызы Тресоди чекілшіркті алай талап қылған. Сүйімлі кішік тұсыл аңды дейқтанла программымызан елім пән өгінейлі, елім пән кәхмет берейлі сәйе пісірі болсын. Тәсәбә сәйепмездә консервалык yeməklikләрне uzun вакыт куып койсын бузылмайды. Бу нургын чәрештән саклаш торысы сыйланганлыктан мо дигән темада токтылабыз. Кичик тәсәбә талабазларына мал җасырыки сәйрәх шаптул консервасы. Белек көч консервалларны 1-2 ел куып койсымы бузылмайдыганлыгын байкаган мәтәңла. Нургын киши бу нургын чәрештән саклаш торысы кошылганлыктан иса саламатлыкка зыянлык дейди. Әмілетті бұл бір чоң ұқышмасылық. Консурбаның ұзынғычы бұзып қалмасылығы көп мақтардық чәрештен сақлаш торысы селінғалықтың әмәс бәлгі дәрежінің ташқыры қалтыс ішкі әбчел чарыны қолланғалықтың болған. Біріншісі микробсызландырып чоң тазлық қылыш. Яны ішчі тағы әділі бір тарап қылып болған емеклік материалларыны құтығы қачылығаннан кейін. Yuqori temperatura orqali mikroblarni taltikus o'ldirdi. Chuchimal tatliq meva konservalarni 100 C gradusdan tuman temperaturda saqlaganda yemaklikni buzadigan barliq bakteriyalarni o'ldirgil bo'ladi. Go'sht va belikda yasalgan konservalarni 100 C gradusdan oshirgan yuqori temperaturda taltikus mikrobsizlantirib, qutidagi barliq nachar bakteriyalarni pokiz yo'qot qilib bo'ladi. İkincisi, vakumlu xeyim itilgen qoğdaş qapçıqı. Yani mikrob öltürüş tamamlanğandan keyin quta dərhal xeyim itilidu. Sırtıki hava və bakteriyala kirəlməydu. Qutunan şirə oksigen bulmağaçqa, qalğan azğını bakteriyalamı köp yelməydu. Yeni bakteriyala kirib qalayma qancılıq tuğdurmısa, yeməklik mu təbili asanlıqçı buzulub qalmaydu. Dövlətimizin yeməklik bexətərliyi ölçümüdə meyvə konservasığa heç qandaş çəristən saxlaş doğrusu qoşuşqa qəti yol qoyulmaydı deyə iniq belgilənən. Layaqətlik muntizim konservalarını hünər sənətə təyinibla uzaq müddət saxlığılı buludu. Əlbəttə konservanın mə bütünlüyü kəmçiliyi yox emas. Qızıtıb mikrob öldürüş cərəyanında onun ondakı issiqdən qorxudığan azraq vitamin ziyanına uğrayıdı. Onun üstə nurgun konservalarının təmini yaxşılaş üçün köprək şəkər və tuz qoşuludu. Шуңа еңі көктат, мейвә вә көш түрлірі. Мәңгі біздің бірінші талышымыз. Консерва пақат сұртқы чықып сәйлі қылған, жиде ішқы елікқан вақтымыздығы қолайлық, мәзілік, емеклік, әр вақт тамақта ебәрсі болмайды. Бұлдың ламы кішік досла?

шарқы елі шималдың жанопқа тосолуш ба. Онудың башқа Куанхой көріктің мау Хунсан елі жанобтың шималға опталы тосолуш ба. Достар, үнімлік пайдалансаңла. Енді достарның офшорлардың жеткізсек, Ишуян, Тибидашо елі Раван, Езіп тезіп бірәсіні әді даппақмыдым мен, Мехірбан айлам, сіз. Сіз менің әдем емес айлам дейді. Болды. Сахабетчим деп тікенсіз шыныңға. Адылжаны қарша алымыз, Адылжанқын елі офшорлары өз бәсіңіз болуды. Күча Тяншан елі ғарыптың шарықке. Бұғы көнінің қарыштар біда машала сәл бәл көп тосолыш ба дейді күча таксиінің ұшчыры. Оның башқа іштіпақ күлі да ені азырақ аспаз тосолыш ба кә. Хош, досырымыздың ұзырға нақшыларымыздың тағдым етәлі, нақшылардың аңлығаш, досырымыз. Маңсаңла, қайны мәрхәмет.

Қане, дамын ұқтысадың кәйген көл ұшчырлардың еткізәйлі. Жерәлі, ғына шәрі құйылыр рауана көз кіші көремәсірге сәч құйып қойды қараң ашны. Маңым нәқ түшті. Әлікен ғо, амыра құп қалдым катализатор. Жерәлі, яқшы көген бұлсыңызла. Көңіліңіз бір қыл таз яқшы көмей қаған болсыңыз, рахат болмысыңыз дейсіңіз өзгертіп қойсақ бұлда. Екен саят үйелір үшінді равандайды бадам таксиінің үшірейін.

Алғашқы достар, қатнаш линиясы программамызды дамыштырып жатырмыз. Қане, бұл программамызды ایغز باش که سلام که که اونو بدو دغلانان یخشی تلشی بوغان شخصت ایغز باش دغان بلا توریسی علای تلب قلیم بر نیم با دستلاغی یت کسو دغان قطنش دیلو میسالی انلایل یتین جاینا جگرم یتین جکن شدن برون چونچین شهری یوبی رایوندی که شهر بلن یه توتاشقان یولدا جان ایگز ینک تیپ که یک ابتوموبلن هیدب قرلش ماتریالرنی توشش اچون سپرگه چکن ابتوموبل که بیسلغان یکنان ایگزلیکی کنلیکی ابتوموبل گودسی بیکتگن اولچمدن ایشیب کتگن بولوب بو بلگلمگی خلاپالدا نورمدن ارتوق و ایگز یک بیسیش قلمشیقی کردو ابتوموبل سلکنب ماندغان ایلانما یول بولیکی کیگنده یک نورمدن ارتوق و زیاده ایگز بیسلغاشقا ایغرلق مرکز مقام بومای باغلاش پخته بومسلق سببیدن یول یوریش جرگنده یک تورنب ایغیب کتکن. جان ایکس ابتوموبل دا بینورمالق بالقنی وقتده بایقمای سرعتنی استلتیب کنترول قلمغانلیقی اوچون ابتوموبل یوریش جرگنده زور درجیده تورنب قارشی یولنیشتیکی ابتوموبل یولنی بیواسطه ایگیلب قارشی یولنیشدن نورمال یوریوتقان کیچیک تیپتیکی پیکاپ بلن اودولدن سورگیلیب سوقولغان. Адесіде қаршы үйлінішті келуатқан пикап кәудісі еғір дәрежеді сүріліп, аптомобіл ішіге ұлтырышып кеткен. Юк аптомобілігі бесілген малла чечіліп кеткен. Аптомобіл кәудісі зиянғы ұшырған ішкі аптомобілің шопыры бәқітгі ерша еғір ярланмыған. Пәкәт енік дәрежеді соқылып кеткен. Адесіде бұ ез үйліда қош үйлінішілік қатнаш үзіліп қылып, хейл ұзын вақыт қатнаш қыстаңчылығы кеп чыққан. Қатнаш қыстаңчылығы тәкшүріш еғірлікіні өлчеп, сипат еліш арқылық, жан екісінің бәлгілімігі қылапалда адеттен ташқыры көп вә егіз үйік басқалықы. Мәшғылат қылышы муапық болмағалықы бұл хадесінің үз берішінің асаслық сәбәбі ікәлігі. Шоңа барлық хадесі жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бекітілген. Бұл дейлі месалады ке жаң екісінің қалмышы ел қатнаш бейқаттарлық қануынды ке матырлық қатнаш бастысыға үйік бесішті ұзылық кәңліке вә егізлікі бекітілген өлчемден ешіп кетмәсі керек. Нормадан артық үйік бесіш қаттық мән ұйқылынды деген бәлігілімігі қылаптық болып, қатарлік Юк тошуште катнаш канунуга хилап кылмышка тәбе. Автомобилга бекитилген юк качылаш өлчүмү кесипий бейхатерлик текшерүүсүнөн өткөн болуп, нормадан артык ва чектен эгиз юк бесиш автомобилдин жүрүш мукумлугун үзүл-кесил бузуп бурулуш автомобилдин турмузлаш иктидарын төбөлөтүп өтөдү. Айланма жол белектеринде автомобил асалам контролдугун жоготуш, юк чечилип кетиш катарлык хатерлик ахвалдар көрүлдү. Шунун менен бир убакытта нормадан артык юк бесиш, шопурнун көрүү сызыгын тосуп элип, автомобилдеги көрүнмөс районун кеңейтип, хадисе хатерин зор дарежеде ашырып өтөдү. Юк чечилип кетсе, жол жүрүшкө тоскоолдук кылып, экинчи катымдык хадисени келтирип чыгарууда. Кысман юк транспорт шопурлары транспорт кулайлыгын көздөп, иктисадий өнүмдү қоғылышып, юқ қатчылаш бейхаттарлық бәлгілімісіге етібарсыз қарап, тәләй сынап бәлгілімігі қылап, юқ қатчылап, өзі вә өткен кәшкен автомобіл пиадыланың бейхаттарлығыға иғыр тәктет салуды. Қануңға қылап қылған шопыр ішкі тарапның автомобілі ремонт қылыш, елдікі тосалғыланы тазылаш, юқ бұзылыш қатарлық барлық зиялан үстігі алуды, әмді нұмыр қатерләш жәриманы қойыш жазасы берілуді. Қылмышы еғір боғалаға мәмөри жаза берілуді. Қатна сақшылар үшіні әскер туды ке, юк транспорт автомобилер сәпәрге чыққанда чоқым, юк қатчылаш өлчімеге қаттық рая қылып, юкні бағылап, мұқымлаштырышны қылыплаштырып, зияды егіз, зияды кәң, нұрмыдан артық юк бесішіне тосуш керек. Юриш жәриянда автомобиланың юриш халетіге еқындың дейқат қылып, мұрекеп ел бөлекл өткенде сүрәтіні астылытып, бейхаттар тошуш төвән чекіні чыңсақлап, бәлгілімігі қылап, юк қатчылаш, юшырын қауіпіні түгітіш керек. Дейлі мисал сөзіліп әдіқ, әмсі аңлығычы достыла. Қатнаш линияс программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Бұл программыны еғіз бойшықы сағламықы көңіл бөлінді қаланың яқшыталышы болған Шинхуа Чәнөбі елуді ке. Шақсат еғіз бойшықы амбулаторенсі алай тіліп қылды. Бұл орын көптен көп рахмет. Қызғылық біле қатнашқан яқтырып аңылған достыла. Сіләйгімі көптен көп рахмет. Аман бұғайсыла. Риязәді достыңыла. Құндыз айтұрды.

Қадам сәсімі қанғычы дұслар, кәшілік сәпіріңлаға мұна әмірі болымыз. Қайсы еллады кеті өтсілер, ел ұшырлыр бәкәш мансаңла. Оныңдың башқа енәм, үші қатнашқа сұрайдыған сұал мәсілетлі бұл сұрсаңла болуды. Дұсырымыздың әр қайсы ел білекілердің үші әвәткен ел ұшырлары ихтияжық дұсырымыз үшін тұлымы. Бәк әші достырымыздың ихтияжының шықалайды, достырымызға жандай яқыдыған бұшырла. Мүші достырының ке, ерақының еқін, қиыны асан қыпыралайды. Бұртал бұшыр елудуғы деп ойлымаңла, достыр, нұрылған кішілеге ярдам қауадысыла. Қынамса бұшыры әбәтшінің қалайдыған достырымыз, бәк әмәсләт елішінің қалайдыған достырымыз, бәк біз білән бәкірлішінің қалайдыған паранты емілі болса, оқшашыла біздің 5 нөмірімізлі үшін мұлазыметті Шинжан 1074. Қынам әрхәмет.

0: Достар, достарыма тәкіп етіп алдық. Анда кеген ұшчырладың еткізейді, кеген ұшчырладың бірі еткізек. Абдулла Құттан ұшчырдың башлайды.
1: Бүлі жәді дүпет құзыза яқыма елу түрбәрден қалғылы дұқтырқаны алдыдың мәтесіне көбірақ өткен дейтен. Сеген ең тәрәпләрі елдары бәне.
0: Болды, рахмет. Ықпаладымыз, рахмет. Үнемдеген чырайлық күлләні әбәттіңіз, рахмет. Мүшу. Чуви энтропи улашында Раван деп өчүр бердиган Сәби сизими каршы алабыз. Якен мукам юлы жанаптан шималга кош линияда машиналар көп дейди. Кегиңизди каршы алабыз. Давамлык бизге мулазимат кыламсыз деп сураган достор. Ха, шуна болду. Ар дайыма радионун алдыда кундуз ай фукам сөзлөп атыды.

0: Әр дайыма әмәс нөтім кейгенді. Халық үлі қошылың еді, машалла көп дейді тұр такси розы жан. Рахмет. Қаплан.
1: Әмізден ағымдан бір ендің кеуқы үші өші қадыш, еңі пайыстан қоштадым. Ма еллар әмін кені?
0: Ені бір өфчер.
1: Әмізден ағымдан пайыстан сәкір айықтен такси кеткені.
0: Болды. Сайулы шималдың жанупқа, сайулы шималдың жанупқа, Қына үлі көріктің, Шихон үлі көрікті үшін найтыр раван. Оның дүнкен Зүхірә ханым қаршы алымыз, мың бір кетсе сізді мұ қаршы алымыз. Қане, нұрның өшірі.
2: Ayrıca çetrede çile yoksun, çile yok ağır bir yere daha şey yollarım koşuyorsun işlere varken daha şey yolduk yatsan normal gaz verip geçire tımaşı yok ha.
0: Bolda rahmet. Kine, kuça taksi. Tianşan yülü, Garaptın şarıkka Beyşan aldıdın kızıl çırakta maşallah beküp tosluş ba deydi kuça taksi rahmet. Abdullah Hotel.
2: Bulatmam abi, yine bir de kutana gelme, dağbızağın oldu tırakta çok abduzlu seyahatine kirvetti. Peki, Recep maşıncık ha?
0: Болды, рахмет.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Жана қаңлығычы достлар, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программамыз дамылаштырып атыды. Әмді бұл программамызда мүшу есіл тәмілі іздәш балетімізге аваз құшқан ішкі орын достлар тәвсия қылымыз. Бірсі, Ақмарбайыт ұн зауыты бә мехмалыр машығансы. Мехмалыр машығансы еңгідін тауан пейлу мүшу фуливайның еңіға еңгідін етілді. Қадам тәшіріп қылышыңланы қаршы алыды. Бәтчірайлық безелген тамақылыр оқшайды. Айла мұлазымет. Дин бехерман бул силер дегенде ке. Унун башка Адыл Сот сарыйынынки удулугу эчилган шүйү додоша досторумузга буну тавсия кылабыз. Унун башка яна бир орун алайда аваз кошкана, яна пасыл ширктинин пасыл рам денжиджи ичимлиги, денжиджи ичимлигине тавсия кылабыз. Бунун эмне мукапаты бек катта достор. Бунун мукапаты да мышу. Эң катта мукапаты мы агызын эчип шикелек отну сома кылсак мүшу дөлтүмүз футбол командасындагы көз көрүнгөн майыр Бахрам Абдывелинин мусабыкасын көрүш бурустук эрише алабыз. Берип келиш, ятак тамак амысын пасыл ширкет оролаштырууду. Ондон башка мүшу имзасы куюлган майкага эришиш, анткени нах майданда сүрөткө түшүш мындай фурсатларга эги болгулу болду. Шуга футбол аваскарларынын талап туруп ичтиган ишчимлиги болушка акыйкаттан арзыйду, ДНГ ишчимлиги. Мыштак ишчимликтен ишке вакытта мукапат чыкдыган, мыштак палетлер бар, ишчимликтен исек, амын ишчимиз, башка ишчимликтен исек меш, кана мукапат палетлер жок ташлып калмыз кутусуны. Мыштак палетлер бар исаңла, эч жумус талай оңдун ке касчу. Мукапат сизге болуп касчу. Шуңа досторумуз мушу пасыл ширктин ишчимликин силерге тавсия кылдык. Ондон башка гана автомобиль клубу палетимизде мушу нам кулактын кулакка кеткен эң мыйымы пулуңуздун тийжейдиган муллигирин аптоли. Бу хаммабызга тууныш болуп кеткен аптол го. Шуңа мушу муллигирин аптолорун силерге алай тавсия кылдык. Маселе тамакчы болгон достор, телефон урсаңлар яки вишен касаңлар болду. 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75. Эмди досторго яна алайды тавсия кылдыгыбыз эмне деген вакытта мушу энергия ичимдиги, яны шийху тенчи ичимдиги. Узун жолук автомобиль айдеганда кечеч ухламай исмини кошуп иштеген вактыда бадан магдурсызланган вактыда шийху тенчи ичимдигин ичпекин. Шийху тенчи ичимдиги достор, ашу шийху деген хетига, узуу деген хетига диккет кылып агайсылар, ашу биз силерге тавсия кылганы, бу ичимдикни бир жанга алмаштырып сетүүлөш мукапатыга эриш нисбити 70%. Демек мукапат чыгыш нисбити найт жогору. Биринчисин нак пулга алсылар әсілі бағасы бойынша. Оның екен, мүші ағыз құтысын ашқан екен, оның ке ағызын ташылып әтмей, оның есі ома қылыш арқылық нем қысаңла болуды. Мукапат чыкамды, чыкмамды санап баксаңла болду. Лекин мукапат чыгыш нисбити 70% жогору. Эмди бу ичимлик бир кыл танаркет ичимлиги, энергия ичимлиги деп тавсия кылып атабыз. Келеке исмин кошуп иштейдиганлар яки кечечи мына узун жолду каптымы булай дейдиганларнын айт жакшы талашы. Чыгыш билиш болмайды, немиш болмайды деген вакта зыян кылды эмес. Эмди бир адамлар бир адамдынки беден сапасы окшумагачка эмди баазы адамларга бекерек таасир кылып, эмди уйкусун качыратмысын дейдиган ой, эмчис деп бердиган тайкилеп, бу шуңа мушу исмин кошуп иштейдиганларга яки сел беден магдурсуз болган мушта акыбалларда ишсен айтымы таамин бекпейсин. Шекер мыктары түбән, әмді ені бір алайлыки, бұ ішчимлікнің башқы ішчимліклерге оқшымайдыған әң чоң алайлыки, тошқан сәдіки хаматриял қылынған шекер мықтарына төбен бәдәнгі қуәтті ұлықлайды. Шоға ішпек қанла іздеп сұрап, әрқайсы дүкалладың сеті ағыл болды, мәсе ма, бәдең бән дәйміз, мейрімі, е дәйміз, оны кеміш май қачташ ұрылырды кітала базаларда дәйміз. Бір үтім денші ішчімлікі сәпіріңізге давамлық күш қошуды, достылағы тәвсия қылдың. Біз тәвсия қылымыз талап ішчеш ішчімәсілік сіләдің.
0: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Шына, жолдырыңызды біз әмра программамыз давамлық сіләге әмра. Қын кәйген ұшчырладың еткізсек, Абдырым әпендім.
2: 174 Qozida yo'l xavri. G'arba azatli. Mening qizim kiradim, g'arbaylardan yozib keldim yo'llar bor.
1: Bo'ldi. Xuanxi doktorxonasining oldi, Xuanxilu doktorxonasining oldi, baxchi qarab mang'ay desam, mashinalar bak ko'p ekan-ku, deydi Abdulla Xotan. Xunsan aylanma yo'llar ravon, G'arbichon ko'rikning ustim yo'llar ravon, Yangizjang yo'llari ravon deydi. Ching hayvandaning atrofi yo'llar shunda ravon degan uchurni M ismik do'stimiz aytibdi. Ayshan ismik do'stimiz, kashingiz xayrlik bo'lsin, uchurg'ingiz topshirib oldi, qani yo'l uchurlaringiz bo'lsangiz bo'ldi. Shin Chengji qo'shilyapti ravon deydi, to'rt taksi ro'zjon. Juvu yantirab yo'llar to'silib ketibdi deydi, biz o'xshamaymiz ismlik do'stimiz. Xush kelibsiz Qunzay xonim, qarshi olma deydi Nurdun. Nurdun Yasin, rahmat. M. Shenshanning uchurida Qashqadashuning Dongcheng maktab rayonidan Suzuk Buloq maktab rayonigacha yo'llar shunda ravon deydi. G'arbaylama ko'chon yo'li tushishi yig'izida mashinalar bak ko'p to'silish bo'lgan, rahmat. Shoshimirdin Tianshavan qig'i kapti. Shinxuanlan lu tiriblar yo'llar shunda ravon deydi Abduvali. Ko'pdan ko'p rahmat uchuringizga. Bo'ldi, ko'p rahmat. Yana Esil ismli do'stimiz. Rahmat, rahmat. Bizmi sizga bak amraq. Saybaq sotning oldi bak ravon deydi. Shirali rahmat. To'xtir Rahman.
3: Qunzay xon qondoq qilmoqchiman. Yenida ham tindirib yo'llar ravona. Sizga ismingizni ko'rdim yo'llar o'zi bular mumkin bo'lsa yo'llar qagan bo'lsa. Ko'radan bo'lsa xullar jamo shunday bo'lsa.
1: Oxiri gapingizning oxirini faqat anglayolmay qoldik. Qayt yozmacha aytib qo'ying-a, bir talablan degan bo'lsangiz o'rinda ham aytmaylik-a. Hozir hamda ittifoq yo'lida to'silish xeyr og'irka do'stlar. Uyu, ma to'silishlarni ya. Mao Chengying yo'li Minhua Kutsi shimol janub liniyasiga to'silish bek og'irka. Unda kim? Qashqay g'arbi yo'lidan Mao Qashqay g'arbi yo'li ya. Lingwan Kutsi janubdan shimolga to'silish bek og'ir. Unda kim? Beijing o'tir yo'lidan Changchun o'tir yo'li g'arbdan sharqga to'silish xeyli obdan og'ir. Hangzhou sharqi yo'lidan to'silish ba, ya'ni Changchun o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'li sharqdan g'arb liniyasida to'silish ba. Undan keyin Chichonga usudim to'silish ba, do'stlar. Urumchisanje yuqori sur'atli yo'ldan minib, Musay Changli cho'cho mushu orliqcha yo'llarda to'silish xeyli og'ir. G'arbdan sharqqa mushu yo'l liniyasida to'silish bek og'ir. Taiyuan Beilu, ya'ni Yingbingludan Xibei g'arbi yo'li shimoldan janubga to'silish bek og'ir, do'stlar, foydalansanglar. Yana Beijing o'tir yo'lidan to'silish bo'lsa, ya'ni mushu Xinan Tongludan Qashqa sharqi yo'li janub shimol liniyasida to'silish bo'lsa, bayam degandek mushu Yingbinglu qo'sh liniyada, do'stlar, qo'sh liniyada to'silish bo'lsa, Tawan Beilu yana ittifoq yo'lidan Dungdalian g'arbi ko'chasi janub shimol liniyasida to'silish bek og'ir, bek og'ir, do'stlar. Vektor ketdinglarmi bu yo'lda? Unudan boshqa mushu nimining oldi? Anaballa doktorxonasining oldida to'silish bek og'irga. Unudan keyin mushu Jula sot sarayining oldida to'silish bekka. Unudan boshqa millatlar ko'chasi oldida ham to'silish yo'q, lekin qizil chiroqning sababidan yurishsa bal asta. Ardacho piket, Ardachoning oldida to'silish ba, Ardacho ko'rikning ostidami o'xshashlar to'silish ba. Undan boshqa yana Adildasaning oldida to'silish bo'lgan. Adildasaning oldi. Qanchalik to'saldi qaysanglar ba hozirmish Adildasaning oldida, do'stlar. Bir uchirib beretinglar. Undan boshqa mana Mao Chijang yorning oldi. Chijang yorga Mongoliyada to'silish kena. Tajriba o'tir maktabning oldida yurishsal asta mashinalar sal pal ko'p degan uchun topshirib oldik. Shinjang dashuning oldi 20-chi boshlang'ich maktablarning oldida azpas to'silish bo'lsa, uyu ma Adilda seni oldi qo'sh liniyada to'silib ketibdi, do'stlar. Bu yo'lga hargiz kirmasanglar bo'g'dek Adilda seni oldi to'silib, mushi to'silishdan o'tib nimigacha Bojan Yuanning oldigacha xil obdan to'silish bo'lsa, o'tirliqda da azroq yo'llar ravon. Bu qizil chiroqlarga kelgan vaqtida. Onundan kiyin işkin doktorxananın aldıda tosulış qeyli iğir. Jula sod sarayının aldıda optal iğir. Ma kepte vazir bugün xeyli ravan kep. Boğun da sana aldıda yolla selpel. Tosulış yok iken kızıl çırak sebebidin oxşaydı. Nemin tırap yolla ravan kep.
4: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеркінің ең өйіні алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: қарамағымыз оңар бар.
1: Болды, рахмет. Нұр?
0: Жәнөбі азап құқылыр жұланың алды алтында сабазан алдырды машин кеткен.
1: Ені бір үшірейін.
0: Қар беріпті, Еженге елдері дағын шымал елі қарапанға еліңіз машин кеткен.
1: Рахмет.
0: Жұлғары беріпті, шығым құлық аяның алды қошан үшкіра бар.
1: Рахмет. Күча, мәдәниет үлі ғараптын еңі тиін шауының алдыдың ішкен жоттырын алдығы жіпек тосылып кетті. Амал ба бұй олғы кірмәңіла дейді Күча таксиінің үшірі. Ма вуилу машилла бәк көп, лекін бәк алай тосылыш жоқ, керия көчілір рауан еді Абудуның үшірі. Камал рэпер дейді, Тхенджин Нанлудың Лиюшан көрікнің асты бәк тосылып кетіпті дейді. Рахмет. Шауши мұрның алды бәк тосылап кетті дейді Қызылгүл, бұлды рахмет. Оцайлы ұшағының ұшчырын.
0: Әй, байықты, яқынсы, қабын сонсарының алды бәк тосылаш жоқ. Машылта көтірәк.
1: Абдан, ене бұл-бұл көйәдіміз қаршалымыз, ғолжа 10-ші районның алдыдық үйіллар ауан деген ұшчырын Абдырахман сон күчәкіміз әбәтіпті. Вәншіңда че қошылыңыздар ауан дейді Абдырахман пәндім, рахмет. Тоқты Рахман.
2: Дәнші ішімігінші ұшыңыз ресімнің еллаптары болсы.
1: Дәнші ішімілікінің. Болды, болды. Дәнші ішімілікінің рәсімі ба. Азыр мұны сәл сақылан сізге үшінді албір еллі бетімен. Әндасы еллі болды мә. Бешін алды қат қылың. Оныдың башқа Абдымы тәпендім. Бір машин іздеймеді мәкші ма, Абдымет әпенді? Жын, чау, чығы. Нем дегеніңіз бұл, білемі дұқ. Қыны, ена ұшырладың Нәлянпо еллір үшінді рауан дейді, рахмет. Ма ол сай елі білен шаушым өрдің өтіп кеткенден кен қуалин көрікі еді машинла көп аста кеті батымыз дейді. Чин кайван да тарап еллі үшінді рауан дейді, рахмет. Ена ұшырладың Абдырым әпенді. Болды, үзіл нақшылан қойып әгініңізге рахмет, деп Осман әпендім, яқшы көйген болсыңыз. Шапи қадымыз.
3: Яқшымызсыз бір әсесістіңнің.
1: Яқшы мәді?
3: Жақшы өтәсімемет партырының кейін әқтіндек өзірланды өк, рахмет.
1: Сізге мәр әқмет, өзірланған болсаңыз, қош болдым. Мәмет абла, үзіл бұл нақшыла дейді мұна, Нұр.
0: Tamamlık yolları bir ütemi Adıl Soğuz Sarayı'nın aldık koş yönü için maşin sel köp gelirken toprak polis yok şuna kızıl çırak maşin sel köp.
1: Kızıl çırak sebep mi ki? Bayan mı biz Makao'da haritçisi temeligen en yeni uçur karısak Adıl'da sanan aldık koş niyet maşinla çıkken tuk. Adili.
0: Kunduzay asker muhtar alanet okupu yapken bana.
1: Resmi ya. Çap koyaptı onun üstüketen bir ne? Rozcan.
4: Ulan bunu yapıştık, Kumza'da Keskari yolları atam, Keskari yavak dörük geldim, koşun istiyorlar alırken, man nasılsınca yakşı nasılken rahmet bek anıldı.
1: Sileg miştak?
4: Emin taat, tazırakça.
1: Sileg, yakıdığa nakşılarım bekçik. Denla, yani kayısı nakşılanmıştan yakşı görüp anlayısıyla. Ayşen diye alıgıcı, keşkiniz hayırlık bulsun, deh öremsiz. Tapşırıp aldım, sizden mi hayırlık bulsun? Hani, kuşurlağız birin Ayşen. Яны ұшырладың, ғарбі чон көрікнің ұсты бәк ұрауан, шаушымырның алды құңсан үйелінішті машылла көп дейді. Абуду, рахмет. Ах, кепті.
0: Ол жетің үйел қабырын, байқын ұл үйелінің ұрауан.
1: Болды, рахмет. Яны ұшырладың, әхірім, тенші ішімлікінің рәсіміне маңғын бір әвәт құямсыз, деп ә? Сізге әвәт құяй, бұл Кичек, хун юның құтсы ғошап кетедіған, ашына ачыдыған бір іштемлікке. Әвәт өтіққа, ена ұшырладың, іштіпақ елі қандақ азыр, данлық тоңның әйқвалы қандақ, мүші данлық тоңның кей әйқвалардың бір ұшырбеген болсаңла дейді. Анда осан бұй әден ұшырланы сақлығы жа. Дослағы бір нақша... Тағдым қылаймен. Бүгін шында достлаға нақшы тағдым қылып, достлаға бір құшал кейпетланы бейғішілуғым кәуатыды. Қане, нәуәткі нақшыны бірікті аңлайлы.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Жана қаңылғычылар, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымыз давамын шуатуду. Программымызда Шинжандығы ісіл тәмін үздәш пәлетімізге абас құшқан мехмалырым ашқанысын алай тәвсия қылымыз. Яне мүші фулейбәнге еңгідің етчілді қадам тәшіріп қығайсыла.

0: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысірікке Оттырхал егіз қабәт биналарда әмі айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интылдыған есіл Олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеркінің ең өйіні алдың сетіш ижазат номері 2024-650-151-125
1: Қош қане ақырқы минутырмызда ені бұшырладың аңлы етейлі
2: 5-ші көріп Шинжан Ултырақ әйеллері аған кендім аға
1: Ен бір ұшыр
2: Неранны алдыдым мә 5-ші көріп келдім ұлылары аған кендім аға
1: Қалыпташ деген аңлы ұшымыз лекен машины мәйді меген башқылай деген де Башқылағы беріп тұрып башқылай түшкен жәр еманы болса Ашу көзінәкі беріп Кем әйдеген бұл шу төлейдемес мұ? Көзінәкі беріп қысанла болды, Бабыр аңлық үшіміз, Кайзон, бүгін ямғыр ба мұ, ек мұ, үрімчілі машинны жүгізіп чықыпты кемеліп, ямғыр ек Кайзон, қатыр жәмейден, Әмді Абарай Қарапақ айлы достылар, бүгін 2026 жылы, 9 айынан 6 күні екшен бә, бүгін күндіздің кетегіце хава бұлыптық бұлып кейін, ечел оду температура 13-24 селесия градус күче. Әті күндіздің кетегіце хава ұчық температура 14-27 селесия градус күче. Yəni, 9-cı ayının 8-ci günü kündüzün keçikicə hava uçuq temperatura 17-28 səlisiyə qaradus qıcı buludu. Dostlarımız, avaraya özgürşik alay diqqət qılayləyəm, ürümçədə azərə ətdiyən keçişə hava obdalı soq bulub atıdı. Soq ütqamısın, pəsəlamlaşqa vaxtıdım, işte, asan zukan bub qaldıqan əkvalla buludu adamdan ki, masılış çalıqı təs buldu şuna. Dostlarımız, ər vaxt diqqət qəqəyimizə. Yollarınlar avan, bir xətər basın ağlıqcı dostlar. Мәнзіліңлайға әтенеч, аман бі қатар етіп берішіңлан үміт қылымыз, чәртшін бұғайсыла. Риясетчі достыңла, құндыз айтурды, қайр қош.

Қадірлік достар, тәнтәрбие ва сағламлық программамыз бүгінгі өзгерістер мазмұнларын мұжассамлап тектаңларға ұсынылды. Программамызды яқтырып аңлашыңларын қарсы аламыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Достар, бүгінгі программамызға төвендегі мазмұнларын орынлаштырдық. Авал, Абдуным районлық 15-ші нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы һәм 11-ші нөбәтлік милләтләр әнәнәви тәнәркет мұсабықсы бүгін түштен бұрын Қашқарда аяқлашты. Шинжаңлық 12 махир әйжі мін көуу Асия тәнәркет мұсабықсы қатнышыдыған дөлтіміз вәкілі өмікегі талланды. Жаңы Чинвен 0-5 болып арқыды қағанды кен, ода 7 нөвәт еңіп, 13-сіз шарайтын өзгәртіп, кәйсені мәғлуп қылып, 16 күшілік махир қатарғы кірді қатарлы қаварланың тәпсілатын аңлайсылы. Программамыздың дәвамында дайым көрілдіған начар емек ішмек әдәтлері. Бәдендә 3 сигнал пайда болса, қан тұмырларының тосылышқы башлығалығыдың дерек берді қатарлық мәзмұнларда сават сөзләп беріміз. Ұндақта дектіңна программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Автоном районлық 15-ші нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы һәм 11-ші нөбәтлік милләтләр әнәнәви тәнәркет мұсабықсы бүгін түштен бұрын Қашқарда аяқлашты. Автоном районлық 15-ші нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы һәм 11-ші нөбәтлік милләтләр

әнәнімет әнеркет мұсабықсы бүгін, яны 9-ші айның 6-ші күні Қашқар шәхри Қашқар тәнтәрбия мәркізді аяқлашты. Бұ нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы Шинжан Тұнжы қетім Аптоном район бойынша универсал тәнәркет мұсабықсы білән Милләтлә әнәнімет тәнәркет мұсабықсы бірләштіріп өткізген мұсабық болып, Махирла илідікі әчіліш мұрасымыды ұшырышып, Қашқардігі епіліш мұрасымыды қошлашты. Епіліш мұрасымы қалыпташ болып, арзуыны ішқа ұшырыш, гүзәлліклерді ортақлышыш, жоңқуа бір айлы кішілерден ібарат, үш чоң сәйіпіні чөрдеп қанат яйдырылды. 12 мұқам. Ənənəvi şiçü teatri və ənənəvi təntərbiyə türləri bir səhnədə urundulub, nəx meydanda yana müsabiqə bayrağı ötküzüb verildi. Şincan Radio Televiziya stansısının Sılu Şitin abonicilə terminalı qatarlıq supulada mas qədəmdə bivastı görüstüldü. Қашқар мұсабық райондығы әрқайсы түрлер ақырлашты. Мәрвайыт топ түріде Қашқар командасы әрлі аялла ғұрыпсы бойынша бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Мәрвайыт топ мұсабықсы 9-ші айның 3-ші күні Қашқар кәсіби техник шөйені тәнтәрбия сарайда ақырлашты. Мұсабықы ұйыштырғыш тарап Қашқар вилайеті вәкілләр командасы әрлі ғұрыпсы, аялла ғұрыпсы бойынша бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Тақты аяғда тез меңіш мұсабық мейданыда Ақсу вилайеті вәкілләр командасы 9 түрінің 7-сі де бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Милләтләр чамбашчылық мұсабықсыда Қашқар командасы 5 күміш медал, 3 мис медалға ерішті. Қош кішілік тәпкіш топ мұсабықсыда Қашқар аяллар командасы бірге қаршы ішкі нәтижі білен Байнығылын областы командасыны еңіп 6 медалға ерішті. Санжи шөйенінің оқуғычылары лоң ұсулы, шыр ұсулы қатарлық түрләді бірінші дәрежелік мұкапаттың бірні, ішкінші дәрежелік мұкапаттың алтыны, үшінші дәрежелік мұкапаттың төтіні қолға келтірді. Корла тармақ мұсабықы мейданыда ат үсті түрі мұсабықсы ақырлашты. Илей областы вәкілләр командасы оғылақ тартышыш мұсабықсыда ұмымы чемпионлықны қолғы кәлтірді. 6 күллік кәскін мұсабықыдың кейін Аптоном районлық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы ат үсті түрі 9-ші айның 1-ші күні Корлы шәһәрінің Дұңғүй бәйгі мейданында аяқлашты. Шинжандығы 13 вилайет, облас, шәһәрдің кәген 336 тәнәркетчі тез сүрәтлік ат бәйгісі, оғлақ тартышыш, төгі бәйгісінің ібарат 3 мұсабық түрі вә қыз қуар, ат үстіде күстінішіш қатарлық махарет көрістіш түрлерге қатнашты. Ақырғы мұсабық түрі болған оғлақ тартышыш мұсабықсы да Тұмшық шәһри вәкілләр командасы бірге қаршы 5 нәтиже білән Қашқар вилайеті вәкілләр командасыны яңды. Оғлақ тартышыш түрде Илей областы командасы ұмымы чемпионлығыны қолға келтірді. 8000 метрлік Милләтлә ат бәйгісі мұсабықсыда Санжи областы майыры Аман Елнур чемпион болды.

Достлашының білән бүгінгі тәнтәрбия ва сағламлық программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан барчыңлағы көптін көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Малик Әсән.

0: сапарыңызда біз сырдаш программыз.
1: Сапардыкі мұңдышыш әң көңілік. Қанекілің мұңдыш айлы, сырдыш айлы.
2: Сапарыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
0: Сапарыңызда біз сырдаш.
2: Сапарыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 қатынаш сән әт радиосы.

Қадірлік достар, еқтіңлі программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. 2026 жылы үрімчі марафон жүгіріш мұсабықсы мәқсус тошиш линиясы илан қылынды. 13 мәқсус линиядығы абдосла мұсабықы мейданығы бейвасты барды.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, жәрдемге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

Шинжаң табиятның атварлық баласы. Айваттлик Тяншандын бепаян тарым оймалық ғыдыча. Гүзел Қанас көлідін айваттлик ялқын таққычы болған бұ гүзел мәнзірілі кішіні аяжанғы санмай қанмайды. Тяншан еткіде шадияны құсыл әркеттір білін кішінің жүрек тарыны чекедіған нақшы садасы бір гәудіге айынып кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdanlığı bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafet taklif qiladi. Qani güzel Şinjanga qadam tashrif qiling. 107.4 Qatnash San'at Radiosi sizni

Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программасы ақырлашты программымызды яқтырып алынғының лағы көп рахмет. Сапырыңызды біз сырдаш программасының Шенжан радио телевизия станысының еңі таратқа әптісі Сылу Шетендің қайта алынысыңызын болуды. Қадірлік достар, сапырыңлар аван ва бейхатар болсын. Программы риясайтысы Дылраба әні бәрі.

Программа Синчан Радио Телестанциясының яңа таратқы әптісі Сұлушы Тиңнің масқарамды аңтылды. Программызың Сұлушы Тиң әпсі дұмағын шыңланы қаршы алымыз дасла. Әлбәтті дасланың программызға орлаштырылған ақшыланы аңылғаш. Еруатқа ел бөләкілердің ел ұшыр беріп меншіні қаршы алымыз. Вейшин спымызның номері XG1074 FM.

Қадірлеген осылар, Шинжан Радио Телевизиясының 107.4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизиясының еңі тарақы әптісі. Сылушы тіңі масқырамын алтылды. Программызны сылушы тіңі әпсірім алышыланы қызғын қаршалымыз дасылар.

0: Қадырлык достарның үштерлерге дәвамлы караймыз. Аксудын Әлчер Навай устама үштеріңіз тапшырып алдық. Рахмет үштеріңізға. Тәнха юрек аңлығычымыздың кәвазлық үштеріп әкен. Тәнха юрек, яқшы ма?
1: Әркестен бала, ақында әуаліңіз яқшы ма әкен.
0: Бәлі үші шөзіз яқшы ма?
1: Өлтіріп аңлағаты не, сіз қойып әген нәшіне.
0: Хош. Мә
1: сізге қасқаның авары бұлтлық, қыды ұйымғыр бәмінен яна.
0: Қаны қашқаны ке, Келгісі 24 сағатлы кавалай қарсақ, хава болыт құлды кекейін, өткінші емгір еғірге температура 14 селсия градустын 24 селсия градусқа жұлды кен. Атышын омы оқшашлы хава болыт құлып кейін өткінші емгір ғызгүрді ке температура 14 селсия градустын 24 селсия градусқа жұлды кен. Оныдың башқа Хотанда өткінші емгір еғіп кейін хава ұчығылды ке температура 14 селсия градустын 21 селсия градусқа жұлды кен. Ақсуда өткінші емгір еғірге температура 13 селсия градустың 21 селсия градусқа болды кен. Корылда өткінші емгір еғіп, кейін ава болытлық болды кен температура 15 селсия градустың 27 селсия градусқа болды кен. Абдымырайымызге 16 шәрінің башқы жайларда емгірлік аварайы ең кен достылар. Мүші жайырге достыларының кем ода бейінің күші айтышыңларыны, мүші чөрлады өнімлік пайдының қылышыңларыны мүткіліміз көптің көп рахмет. Әнуәржан аңлығычымыздың язмышырын тапшырып алды. Құркешке яқшымы өпкі докторханның кейіндік еллар аван мәмі ма? Мана мұшы программларын яқтырып аңлығаш. Чаш ясаватыма рахмет деп үшірін еллапты мұна кечіні кечі демей. Жапаны жаба демей дауымлық тұршып атқан тұршан мұжда достарымызға әмді программларын дауымлық яқтырып аңлап атқан. Барлық әзіз достарымызға көптің көп рахмет дейтіміз. Достарының ке программларын авалқы дәкілі дауымлық яқтырып аңлышына чинкі оңымызды мұтқынымызды. Рахмет сізге Нұржан. Бұлбұл көйәдіміз салам үркеші яқшы ма саламет болуын авазыңызды аңлап. Хош болдым деп үшірлерін еліп сіздің үшірлеріңізді көріп біз мүшінде хош болдық сөйіндіқ. Рахмет сізге әсқір ұрайым әкіміз мұны нақш ұсыллағы, нақшығылағы маслаштырып, ұсыллағы түшкі етті мұна көптің көп рахмет. Программаны яқтырып аңлыған барлық достарымызға еңі бір қайдым көптің көп рахмет дейтіміз достылар. Хошындаса қадірлік аңыш достылар, лирик мұңлық шоқкелеріміз дауамлық көзірінлады болды әмді. Мәмет Ибраим орлыған тағы садасы намлық нақшыны көңілізірін ласынымыз. Қене, мәрхәмет достылар.

Достлар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнай сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясәчілігідегі сізге рәхмәт айтқан бар программысы. Программымызны давамлаштырып атымыз. Достлар, мәзмұларымызны еткізіміз. Шинжаңлық 8 яшлық Шәкейлі Гуши шивесіді сөзләп, кәшлік базадығы кішік таңлық шәхіске айланды. Хонан өлкісі Шиньяң шәхри Гуши найясының кәшлік базарда шинжаңлық әрайалашқан итпақ кавапханысы ба. 8 яшлық Шәкейлі Абдусамәт Гуши шивесіде раван сөзләп, бұ ярдын өтіп кетватқан қайрыдарланы кавапханыға тәкліп қылып, кәшлік базадығы кішік таңлық шәхіске айланды. 2018-лі Шәкейлінің атанысы Шинжаң қарқаштың Хонанға келіп, игіліктіліп, кавапханы ашты. Башқа юртқа дәсләп кәгенде тіл оқымайдыған, әмін әрсіні пішік білмейдіған боғашқа дүкан

қиналды. Ян қошнысы сүнтаға әрайал ішкейлен ұлағымы асан әмәсілігіні көріп, тәшәбіскарлық білен ярдам қолыны сұнып, бұ әрайал ішкейлені башлап базарғы беріп, құрлыш материалыры сетіп алды. Шәкеләнің атанысы дұқан бізәш білен алдыраш боп кеткенде, яна кішік шәкеләнің халыдың қабар елішқа тәшәбіскарлық білен ярдамләшті. Дұқан ашқан дәсләпкі мәзгілді қейридар мәнбәсі болмағашқа, сүн таға әрайал ішкейлен тәшәбіскарлық білен шәкеләнің атанысын қауапқанысын тәшвік қылып, достырыны башлап келіп ұлаға мәдәт бәді. Бұ ішкі айлы кішілерінің беріш келіші қойықлашды. Қошынламы бәс-бәсті ярдам қолыны сонды. Кішік шәкейлі кішігіден тартыпла, құлым қошынла арысыды үріп, көп аңлап, тез үгініп, астаста ғушы шивісі де раван сөзләшіні үгініп алды. Шәкейлі айлыстікіләмі қошынларға жауап қайтырды. Әр елі Шинжаңдан құрық мейбе еліп келіп, қошынларға соғық қылды. Құрбан айтта бүтін көшедікі қошынланы келіп, Шинжаңның мәзілік тағамларын тетіпе қышқы тәкіліп қылды. Қошынламы ұлаға бәншер, зұңызы әкіліп бәді. Қошынла ара беріш келіш құйықлышып, бір көшедігілі инақ бір айлы кішілерге айланды. Бүгінгі күнде кавапханның соудысы бағансыр яқшыланды. Қызжақның оқыш нәтижесі мұ алдын қықатарды тұрмақта. Шәкелі көңліге Бейжіңгі беріп, байрақ чықырышыны көріш, Шанхайдегі десіне бақытсызығы берішті гүзел арзуны бүкті. Ишкіхіл тіл бұ ерді гірәлішіп кеткен болып, қайнам ташқылық толған кавапхана иллықлық бә инақлық толды.

Достлашының білән, бүгінке сізгі рәхмәт әйтқұн бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программымызды яқтырып аңылған, программымыз қатнашқан барчыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Мұрат Құпұр.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайын. Алдыдағы автомобиль білен белгілік аралық сақтаң. Рухи халатыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамраһ.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллық тәпті, чехріңізіні ілітідіған güzel сәхәр пейдіні иллық тәбәссіміңіз білән күті елін. Еңі бір күн, еңі бір башланыш. Güzel бір күн сізіні күтмәкті. Хәр күні өзіңізге шәнш білән күлімсірі. Хәр күні güzel кәйпият білән еңі бір күнні күті алайлы. Әмді аңлайдығыныңла хайырлық сәхәр программысы.
1: Хайырлық сәхәр.

Адам оңышлық шарайыда бәк көрәңіліп кетмәсілікіні, оңысыз шарайыда өзіге мәдәт берешіне өгіні біліші лазым. Әр вақыт сәйгек болу башқылағы кемтерлік білі муамыл қылсыңыз, барчы күзәлік сізге күчақ ачыды. Күзәл бір күн башланды. Әмейләнің қошал қорам бәк саадәтік болушыны өміт қылымыз. Еңі бір күлі қызмет өгініш бұрыс дейімімізге құчақ ашқан мұшы дәмләді 107-ді төттін қайлық сәр программымыз арқылық аңлығы жылырымыздың еңі пұрсәтіні чен тұтшыны, әмді басқан қадамлардың текімі мәзмұт вән мәрданы бұлышын өміт қылымыз. Барлық іштіранла өзіңла ойлыған декедек оңышлық болсын, мән риясайчы дылраба әні бәрі. Әділік тоса программымыз Шинжан Радио Телевизия Станысынан еңі таратқа әптісі Сылу Шердегі намыз қадамды аңлы тұлды. Программымыздың Сылу Шердегі әптісірім аңлышынланы қарыш әліміз. Әділік тоса бүгінгі программымыз қатымәнікі мәзмұла орылаштырылды. Өвал тұрмыш белімлері сәй епімізді Шанжау істеймал қылышынан әң яқшы пәйтіні белімсіз. Юлны қандақ суды суғарса бір қадар яқшы болуды қатарлық мәзмұлады сөзіп береміз. Программымыздың сағламлық сауатлары сәйе епісірі. Келемактория дәбірдік аяллағы маскеледіған әркетлі. Неміш түні әтіген ойғанғанда бәзі кішілерінің қапық ішіп қалыды оу қатарлық мәзмұнлада сауат сөзіп еріміз. Қинамсы достлады еқтанлан программымыздың тапсейлей мәзмұнларды болсаң.

Ақшабдан мәусімі етіп келгенде соғық өтіп келешінің алдыны еліш үшін мәйді түмбіні өчік қойышқы болмайды. Ақшабдан мәусімі бір ел ішірікке кечі білен күндіздің температур бірқи бір қадар чоң мәзгіл болып, әтеген кәшті қиыларақ кейініш, йотқан көрпіләнімі қиыларақ алмаштырыш. Бойын кендік пұтны ұсық тұтышқы дейқат қылыш. Кендік бә өшіқіне өчік қоймаслық керек. Тені нисбетен ажиз яшанғалла, балала ва юрек менгі қантумыр кеселліклер гирипта болғалла. Созылмы канай чиялуғи ва зық кесілі ба кишіле өзіні ысық тұтыш керек. Бұныңдың башқа хар күні кешті пұтна илман соғы челашына давамлаштыруш, су аң яқсы ұйшықтын ешіп кетмәслік. Суның температурсы 40 селсия градус әтрапыды болуш. Пұтны бәден сәл пәл тәрлігенге қадар челаш. Челашы вақты 20 минутын ешіп кетмәслік керек. Әділік достары, қытанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Шанжау істеймал қылышның әң яқшы пәйдіні білемсіз. Бірінші, шанжауны ашқорсақ істеймал қылыш. Ашқорсақ шанжау ешінің әң яқшы пәйді болышы мүмкін. Әттігенде орынның тұрғанден кейін, бір тал шанжау еш энергия толықлашқа, бәден ихтияжлық болған витамин, минерал мада вә карбон су бірікмелер білін тәмінләшке, жисмани вә рой халатны яқшылашқы пайдылық. Ишкенде шанжауны тамақтың бұрын істеймал қылыш. Тамақтың бұрын шанжау егенде іштағаны тұтуду. Бұ емек ішмекні тізгілләшкі пайдылық. Шанжау тәркебіде бәлгілік мұқтарда емеклік таласы бар болып, тойыныш тойғысына ашырып, емекліклерінің құбыл қылыш мұқтарын азайтып, бәден иғырлықыны тізгілешке ярдан берді. Үшінде, шанжауның ченік болғаннан кейін істеймал қылыш. Ченік іштен кейін 30 минут үшінде шанжау еш, жисмани күшінің тез әсіле келешеге пайдылық. Шанжау тәркебідегі карбон су бірікмелері чарчыған, мускул ва жигердік шекерні тез әсілі келтірді. Шынан білен бірге энергия білен тәмілдейді. Төтінде, шанжауны ұқылаштың бұрын істеймал қылыш. Кеште ұқылаштың бұрын муапық мақтарда шанжау істеймал қылғанда магний ва витамин B6 толықлашқы пайдылық. Бұ ішкі қыл мадда бәденгі азатлік беғішлап ұйқуғы кірішіге ярдан берді. Лекен әзім қылышқы тәсірі етіштен сақылыныш үшін шанжауны бәк көп явалмаслық керек. Әділік достары, қытанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Гүліне қандақ суды суғарса бір қадар яқшы болуды. Су тұз мұқтарыға азасын қаттық су вән үмшақ су деп айырылығы. Тұз тәркебі көпірек болған қаттық су білін гүл суғарғанда гүлге яхланың юпыр мұқыда қоңырдақ пайда болып, huzurlunish qimmatiga ta'sir etadi. Shunga gul sug'urishda tuz tarkibi oz bo'lgan yumshoq suv ishlatgan yaxshi. Yumshoq suv ichida yomg'ir suvi yoki qor suvi eng ko'ngildagirak suv hisoblanadi. Chunki yomg'ir suvi bir xil neytrallashish darajasiga yaqinlashgan suv bo'lib, tarkibida mineral moddalar yo'q. Havo ko'p bo'lgachqa gul sug'urishga intayin mas keladi. Turbi suvida xlor bir qadar ko'p. Suvning temperaturasi mo bir qadar tuban bo'lgachqa bevosita gul sug'urishqa bo'lmaydi. Turbi suyini aldı bilen çilekke koyup, 1-2 gün saklap, ondan gül suğuruşka işletiş gerek. Onunla başka belik bekiş edişinin almaştırılgan kereksi su ve gürüş yuğan eçitilgan sunun terkibidimu belgelik ozuqlıq madla bar bulup, gülgü paydılıq.

Әділікті ұслах, Алла батқын Алла Шенжа радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбаста алынатылы батқан 107.4-тін қайлықсар программысы. Қадділікті ұслах, әмдедек тұлан сағламлық сауатлыра сәйіпімізге орылаштырылған мәзмінләді болсын. Оңды етеш қорық азайтышқы ярдым болыдыған ұқлаш қияпты есаплынды. Адам бәдендегі көп қысым қорықлар мускулларының әркетінің пайда болуды. Мәселен, қошымының текрар түргенде пешанында қорықлар пайда болуды. Дайым қақақлап күліштің көз құйрықыда қорық пайда болуды. Лекен бәзі қорықлар ұқлағанда юз қысымынан бесіліп, шекілі өзгөршедің пайда болуды. Янчи атқанда юз қысымы бесіліп, терді шекіл өзгөрш пайда қылуды. Бұл көп қатым текрарланса, әсілі келіші тәскі тоқтап, қорық пайда болуды, яке қорықлар техімі чоң құрлайды. Көп қысым кішілер мәлім ұқлаш қияпытығы көнгенден кейін ұқлаш қияпытыны өзгәртіші наайды тәскі тоқтайды. Текра созуыш вә бесіліш қайгішіп, аста-аста хақиқи қорық шекілінді. Уйқы қияпыты сәбәплік шекілінділген қорықларыны азайтыш үшін әң яқсы оңды етеш әке кавахчы құрылмылық ястықны таллап, мәңзі, көзі,

Қателік тоса программымыз Шенжан радио телевизия станцияның ең таратқа әптісі сұлыр шетін дамыз қадамды аңлат олды. Программымыздың сұлыр шетін әптісірім алын шанлан қаршанымыз. Тұрмышта біз актып, теніш кейпиятын сақлышымыз керек. Муапық нешан бекітіп, оны еғір күйке әмәс бәлке тұрмыштың ел башлағы үшісіға айландырышымыз. Муапық елгірләш ретіміні сақлап, арғын халда тіркешместін, бәлке жүшкін халәді яшшымыз керек. Шындыла тұрмыштың хошалықы вә кішілік айатның әхмейдіні текімі яқшы ешқал алаймыз. Қатарлық досы әр вақыт актып, ройы халет білә яшшыңланы үміт қылып, бүгінгі 107.4-тің қайлік сәр программымызы ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығын аңлағы көп рахмет программы риясайтысы Дылраба әнівер. Қатарлық досы әмдерек тұңла, аңлы тілі шалды отырған мәтән менің айлан программысыр болсаң.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жәр

Қадірлік тұлса дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Яқында Ашхабаддың үрімчегіші болған халқаралық алмешіні дөйләт ішчі ұмуми мұсапілік бірләшмі транспорт кәсбігі өзгәртіш рәсмі ел қойылды. Бұл Джунгу Джанап Авиасиясының үрімчірі тижарат қылуатқан халқара ұмуми мұсапілік бірләшмі транспорт Авиасия линиясының ұңғы көпәйелігінің дейрек берді. Ән-әнуі қалқаралық ұттыр елді алмешіш әндейсігі селештіруғанда, бүтін мұсапілік бірләшмі транспорт мұлазымыды да чегіра халқыған сәпәргі чықыш тәртіпі ұмым үзлік әл алаштырылды. Йолаушыла Ашхабаддың елгі чыққан аэропортта бүтін мұсапілік аэропланға чықыш рәсмейді бейджіріш вә үйік тақны хавалылық тошуш рәсмейдіні бір қытымдылы бейджіріп, бір билет білін ақырғычы еткізуш, үйік тақны бейвасты еткізуш мұлазымыдыдың бәхірман болуды. Үрімчеге етіп келгенін кейін, үйік тақны алмысымы аэропланға чықыш рәсмейдіні тәкрап бейджірмісім болуды. Мәқсус ұттыр елді алмешіш бейхаттарлық тәкшіріш елі арқылық кейінгі нөбәтчі айырпылалаға тез сүрәтті олынып, үлгіргі чегіра халқыған алмешіш тәртіпі мұрәкеп болуш, сақлаш вақты ұзын болуш, нөбәтчі айырпылалағаны одуллаштырыш қолайсыз болуш қатарлық мәсілі өнімлік әл қылынып. Халқаралық ұттыр елді алмешінің үрішіш өнімі көрінерлік өстірілді. Ашхабаддың үрімчегіші болған халқаралық алмешіштің дөләт ішчі пүтін мұсапілік тошқы өзгәртіш кәсіпінің ечіліші ұттыр Асияны тұташтырдыған халқара авиасия торыны еніміз іч тоқып, үрімчінің халқара авиасия түгіні құрылышыға еңі қобәт қошты. Кәсіп ел қойылған түнгі күні Жанып Авиасиясы түнгі түркімдегі 29 елочының ұттыр елді алмешіш мұлазымыдыны оңышлық тамамлады. Бұл елочыла Ашхабаддың елғы чықып, үрімчіде айырплан алмашқанның кейін айырым халда Гуанчжоу, Шанхай, Бейджин қатарлық дөлтіміз ішілік шәрләге барды. 35 юктақ өткеп тошылып, ұттырды алмешірған елочыланың сәпәріні тамамлаш нәсіпті 100%-ге етті. Түрікменістан ұттыр Азиядеге мойым дөләт бұлыш сүпті білен, Джунгуның ғарыпке ечі бітіштіке ашқышлық түгілерінің бірі есапланды. Ұу пайтақты Ашхабадда пүтін мұсапілік бірләшмі транспорт кәсіпінің ечіліші чегіра халқып сәпәрге чықышқа қолайлық ел ечіп бәрдейді.

Әділік тұса алауатқыныңла вәтін менің айлам программасы. Әмді де қытыңла программамыздың жүртімдіке еңіліқла сәйе пісір болсын. Өрмәтік радиоанлығы жылап болса ейіпімізді көптелікке Шенжан Тебей Ташуес қырмықыдеке бірінші доқтырхана Үрімчі шиярлік Чыңбей доқтырхана районы, яны Шенжан Тебей Ташуес қырмықыдеке 9-ші доқтырхана тоғырсыры сөзіліп беріміз. Яқында Үрімчі Юқыр еңі техникалық кәсіплі тарақият районы, еңі шиар районы, Әннәнчі базары. Бейджин 6-нчы көчісіға жайлашқан Шенжан Тебей Ташуе қырмықыдеке 1-нчы доқтырхана Үрімчиярлік Чыңбей доқтырхана районы, яны Шенжан Тебей Ташуе қырмықыдеке 9-нчы доқтырхана рәсми ішлетішке кірістірілді. Доқтырхананың егіліге ер көлемі 164 мо болып, амбулаторія давалаш, техника кеселханы бейнасы, саламатлікіне әсілі келдіруі сақлықның сақлаш мәргізі, қан мәргізі, пантатқиқат тәрбиелеш мәргізі, юқымлық кеселіклі мәргізі, балала сақлықның сақлаш мәргізі, мәмірі қызмет бейнасы қатарлық ет функциялік бейнасы елінді. Алдың қарарда ішкі кеселіклі бөлімі, ташқы кеселіклі бөлімі, аялла кеселіклер бөлімі, Балалар кеселлікләре бөлеме амбулаториясы һәмдә җиде куткызуш бөлеме тәсис кылынган булып, кеселхана кейин тәтриҗи ичеп итилде. Дәвалынышкә кулайлык яртыш өчен нәүбәттә аммаби катнаш махсус линиясе ичилган булып, ике докторхана арасында берип келгеле булды. Тиҗарат асасы гәүдәсе булу сыпты белән Шинҗан тибби ташуесе кармакыдагы беренче докторхана охшаш шәһәр, охшаш сыпат Оқшаш өнім принципі бойынша Чыңбей Доқтырхана районы қарта бір өлчем бойынша бір тұташ башқұрышыны ел қойды. Мәйлі теббей қадымла қайсы Доқтырханнан келген болсын, диагноз қойыш, давалаш қайдысы, мұлазымат тәртіпі, сүпәт өлчімі Шенжан Тебей Ташуе қармақыдеке бірінші Доқтырханы білін бірдәктікіні сақлады. Шенжан Тебей Ташуес қармақыдеке бірінші доқтырханның Үрімчиярлік Чыңбей доқтырханы районы, яны Шенжан Тебей Ташуе қармақыдеке 9-нчы доқтырхана партия комитетінің шудесі Янмей тұныштырып мұндақ деді. Шенжан Тебей Ташуес қармақыдеке 8 доқтырханның күчі бір тұташ пилаланып, ішкі түркімге бөлініп 90-дан артық кәсіби таяш, келенка, давалаш техникасы, дәрігерлік, арқасап тәминатыны жүріштіріш, асыраш қатарлық іш орынларға талап әвәтілді. Yenə danlıq mütəxəssislər işki kəsə